I feel like dancing, like really dancing.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

visit our experience.

Tá bom, música.

Thank you.

I'm not

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

0: LRT Opus.
1: Muzika.
2: Aš atsikeliu ryte ir manyje gilus konfliktas ir balsai, kurių klausai, tu sako, šitas jausmas tikras ir man plaučius kraują, oda daužo jausmas.

0: LRT Opus. Opus.
1: Opus.

Gražiomis naujienomis pradedame naują darbo savaitę LRT Opus eteryje. Čia Alevija iš Londono, jos šios vasaros albumas Zero. Jame esantis kūrinys Cairo FM, sudarytas iš dviejų anksčiau, kam nors tikrai girdėtų kūrinių 85-ųjų.

0: hip-hopo, na, įrašo iš Curtis Blow, If I Rule the World ir 93-ųjų El Shab Arab darbo El Khan. Štai toks miksas virtęs visiškai naujus skambesius. Sveiki, įsijungę LRT Opus dažnį, mano vardas Marius, čia iki 10 valandos, kaip ir įprasta darbo dienomis bendrausime. Daug naujos muzikos, kaip jau suprantate, iš pirmojo kūrinio, taip pat ir laiko patikrintų kūrinių. Naujas LRT Opus savaitės albumas lygiai 9, nekantrauju išgirsti, kas šioje pozicijoje. Na, o dabar trumpai apie orus, labai kontrastingas dangus, šiek tiek saulė, šiek tiek tokių tamsių debesų, labai gražiai viskas atrodo šįryt. Sinoptikai praneša, kad šįryt nelyja, temperatūra svyruoja apie 11-18 laipsnių šilumos. Diena bus debesuota su pragiedruliais, leis daug kur daugiausiai vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose trumpi lietus, galima perkūnija. Oras šils iki 18-23 laipsnių. Vilniuje lietaus tikimybė nedidelė, bus apie 22 laipsnių šilumos, to ir išsamesnė orų apžalga, bet prieš tai šiek tiek muzikos.
1: You come like your brutal honesty with your speech. What you tell me, sir? Eh? Yeah. Truth is the truth. Yeah.

tas prieš geras 5 minutės skambės dabinis motyvas priklausė Alec Lee, All Right, My Lord, kartu su My Lord, pasiklausim ir Gorillaz, Captain Chicken, čia vis dar fone, Slugs of Love iš Little Dragon, 7:14, tęsime atmerką akis per LRT Opus išsamesnę orų prognozę, sinoptikai sako, permainingai orai nesitrauks, pirmadienį daug kur bus debesuota su pragiedruliais, daug kur praslinks ir trumpalaikiai lietus, kolegomis iš LRT radio pasakojo sinoptikas Paulius Starkus. Aktyvesni ir dažniau pasikartojantys krituliai bus vakariniuose bei šiauriniuose šalies rajonuose. Čia galima ir perkūnija, pietrytinėje šalies pusėje turėtų išlikti sausiau. Dieną nuo 18 iki 22 laipsnių. Antradienį naktį dangus pradės neaukstytis ir šalies pietryčiuose. Antroje nakties pusėje galimas ir lietus. Jis numatomas ir vakarinėje šalies dalyje, tačiau jis čia bus trumpalaikio pobūdžio. Rytoj dieną dangus taip pat bus apniukęs, numatomas lietus, rytinėje šalies dalyje gali palyti ir smarkiau. Artimiausią naktį nuo 8 iki 12 prie jūros iki 17 šilumos, antradienį dieną iki 21 laipsnio, taigi gaivus, pakankamai gaivus antradienis. Trečiadienį orai išliks permainingi, naktį bus apie 8-13, dieną iki 24 šilumos, antroji savaitės pusė numatomi panaši. Sausa nebus, daugiausia numatome trumpalaikiai lietus, naktimis temperatūra sieks apie 10-15, dienomis iki 25 laipsnių, išsamiau apie orus ir kas juos lems naujienų portale LRT LT. Čia dar turiu Nourished by Time ir Crazy People, gero klausimus.

šiek tiek lengvumo čia ir šią savaitę tarp dažniau skambančių kūrinių sutinkame Tashi darbą Clarion čia LRT Opus eteryje. Tuo ir vokiečių rockeriai Faust, dar turėsiu ir Blanket Man su Yard Sale, tada jau valandai pusės ir pirmosios šį ryto trumposios žinios, po jų dar ir sporto naujienų, kiek vėliau pasiklausysime. Rūta Meilutytė vėl, kaip ir įprasta, išpildė Lietuvos sporto gerbėjų norus paskutinė Europos plaukimo čempionato dieną suspindo auksu, be abejo, nuo to ir pradėsiu kitą pusvalandį.

Premjeras Mindaugas Sinkevičius šaukia pasitarimą, kurio metu ketinama aiškintis, ko trūksta vaiko apsaugai užtikrinti. Susitikimą su kelių ministerijų vaiko teisų apsaugos tarnybos vadovais rengiamas padaugėjus atveju, kai nusikaltimo aukomis tampa nepilnamečiai. Pastaruoju metu skelbta apie du dvasininkus, kurie kaltinami seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus. Taip pat buvo pranešimų apie smurtą tarp nepilnamečių. Tūkstančiai žmonių Kijeve reikalavo grąžinti pareigas nušalintą gynybos ministrę Michailą Fedorovą. Protesto organizatoriai Ukrainos prezidentūros atstovams perdavė peticiją reikalaujančią tęsti gynybos reformas pradėtas vadovaujant Fedorovui. Protestai dėl jo atleidimo prasidėjo prieš mėnesį. Ukrainos parlamentas dėl naujo gynybos ministro turėtų balsuoti rytoj. Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo žentas ir pasiuntinys Jaredas Kushneris Egipte susitiko su palestiniečių grupuotės Hamas vadovybe. Susitikime Hamas pakartojusi pareigojimą laikytis paliaubų susitarimo, o Kushneris siekia, kad grupuotė nusiginkluotų ir ateityje nedalyvautų Gazos ruožo valdyme. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako esantis nepatenkintas Amerikos dalyvavimu bendrose karinėse pratybose su Pietų Korėja, todėl mažina šiandien prasidėjusių pratybų apimtis. Trumpas socialiniame tinkle Truth Social sako, kad pratybos Vašingtonui brangiai kainuoja ir siunčia priešiškumo signalą Šiaurės Korėjai, kurie esą jo kadencijos metu buvo pagarbi ir nekėlė grėsmės. Savo ruoštų Pietų Korėja teigia, kad pratybos vyksta kaip planuota. Kaune Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje vyks Juozo Vitkaus inžinerijos pulko steigimo ir vadų pasikeitimo ceremonija. Juozo Vitkaus inžinerijos batalionas reorganizuojamas į pulką, didinant Lietuvos kariuomenės pajėgumus, vystant pirmąją diviziją bei siekiant užtikrinti išaugus inžinerinės paramos poreikį. Vienas svarbiausių pulko užduočių – sprogmenų neutralizavimas. Ispanijoje gesindamas miško gaisrą Aragone žuvo karys. Valdžios institucijos čia dislokavo didžiausią gaisrų gesinimo arsenalą regiono istorijoje. Prancūzija atsiuntė pastiprinimą. Tuo metu per miškų gaisrą Graikijos Salamino saloje esančiai vakarus nuo Atėnų žuvo du žmonės. Taip pat toliau plinta miškų gaisras Belgijoje dėl dūmų ir artėjančių liepsnų evakuota dalis Vokietijos miesto Monšau gyventojų. Tai didžiausias gaisras Belgijos istorijoje. Belgija paprašė Europos Sąjungos valstybių pagalbos. Ir apie orus šįryt šalyje nelijo, temperatūra svyruoja apie 11-18 laipsnių šilumos. Dieną daug kur, daugiausiai vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose trumpi lietus, galima perkūnija, įdienoju šils iki 18-23 laipsnių. Vilniuje lietaus tikimybė nedidelė bus apie 22 laipsnių šilumos. Dabar yra 34 minutės po 7. Opus.

Čia LRT Opus Radijas, 7:43. Tęsime atmerkę, jis turi tikrai daug sporto. Kviesiu pasiklausyti Rūtos Meilutytės minčių, pacituosiu jas po auksinio plaukimo vakar dienos finale. Taip pat baigėsi ir Europos lengvosios atletikos čempionatas. Na ir dar šiek tiek naujienų, pavyzdžiui, kad ir Simas Jasaitis dar nebaigė karjeros. 44 metų krepšininkas pradės dar vieną sezoną Italijos trečioje lygoje. Šios ir kitos naujienos jau tuoj dar turime Songhai Blues darbą. Gero klausimus.

Čia LRT Opus Radijas, 7:47, metas sportui ir Rūta Meilutytė, be abejo jos auksas. Rūta Meilutytė Europos čempionė, sakinys, kuris niekada nepabosta. Vėl Europą nustebinus ir individualiai seno žemyno pirmenybėms besirengusi tituluočiausia Lietuvos sportininkė iškovojo auksą savo pagrindinėje 50 metrų krūtine rungtyje. Finale ji nuotolį įveikė per 29,93 sekundės. Tiesiog staigmena didžiausia ir džiaugsmas, keista, kad tai yra svarbu, bet kaip ir nėra, ir yra, ir nėra, sakė Meilutytė. Labai džiaugiuosi, kažkaip išpildžiusi tą procesą ir tas laimės momentas. Wow, buvo labai smagu, tiesiog šypsonos neslėpė su LRT Paryžiuje bendravusi Meilutytė. Ji 0,1 sekundės aplenkė Italę Benedetto Pilato ir 0,2 sekundės Airę Moną McSherry. Meilutytė susigražino šios rungties Europos čempionės titulą. Anksčiau ji šioje rungtyje triumfavo 2014 metais Berlyne ir 22-aisiais Romoje. Tai šeštasis Meilutytės medalis Europos čempionatuose olimpiniame baseine. Lietuvė dabar turi 4 aukso, 1 sidabro ir 1 bronzos apdovanojimą. Ir tai buvo pirmosios Meilutytės oficialios varžybos šiemet. Šeštadienį vakarą po pusfinalio, kuriame ji buvo trečia, jie LRT sakė, kad šioms pirminybėms ruošiasi individualiai be trenerio. Taip pat LRT primena, kad pasaulio ir Europos rekordai šioje rungtyje nuo 23-ųjų pasaulio čempionato Japonijoje priklauso Meilutytė. Ji pati sako, aš čia pacituosiu kelias jos citatas, nesitikėjau tokio rezultato, man pasirodė, kad Benedetta Pilato sienelė palietė anksčiau, buvome labai arti viena kitos, jausmas tikrai geras. Dabar tikrai nenorėčiau analizuoti savo emocijų, reikia tiesiog džiaugtis akimirką, kol ji yra, nes vėliau viskas praeina ir nebelieka. Jaučiuosi gerai, nuo pat pirmojo etapo žinojau, kad viskas bus gerai, jau tiesiog reikėjo meniškai išpildyti savo plaukimą. Na, šis medalis tiesiog simbolizuoja man labai įvairiapusišką kelionę, jaučiuosi džiaugsmingai. Šis tavo titulas vainikavo visą sėkmingą Lietuvos rinktinės pasirodymą Europos čempionate. Kaip vertintum bendrą komandos draugų pasirodymą, žurnalistai paklausė Meilutytės. Manau, Lietuvos komanda labai stipri, labai gera matyti tiek daug mūsų finaluose, pusfinaliuose ir estafetėse. Vakar estafetėje buvome ketvirti, mūsų neaplenkė Prancūzija, Ispanija ir Italija. Mes jas lenkėme. Tai yra nuostabu, tokiai mažą šalį kaip Lietuva, mūsų šalis pasaulyje visada parodo, kokia yra stipri, būdama tokia maža. Na, daugiau Meilutytės citatų naujienų portale LRT LT. Nuo sekmadienį Birmingamo Aleksandro stadione baigėsi Europos lengvosios atletikos čempionatas. Paskutinės sesijos ryškiausiais akcentais tapo Armando Duplantiso čempionato rekordas ir 4 aukso medalį šiose pirmenybės iškovojusi Amy Hunt. Lietuvos rinktinė čempionatą baigė su 1 sidabro medaliu. Švedas vyrų šuolio su kartimi finale įveikė 6 m 15 cm aukštį ir pagerino savo priklausiusį Europos čempionato rekordą. Ankstesnį 6 m 10 cm Duplantisas buvo pasiekęs 2024 metais Romoje. Duplantisas Europos čempionu tapo 4 kartą iš eilės ir dar vieną ryškų akcentą sukūrė šeimininkų sprinterė Amy Hunt. Ji kartu su Jeremija Aizu, Dina Asher-Smith, Žarneliu Hughesu triumfavo 1 kartą Europos čempionato programos rinktoje mišrioje 4 po 100 metrų estafetė. Hunt Birmingame taip pat laimėjo 100 ir 200 metrų rungtis bei moterų 4 po 100 metrų estafetė. 4 aukso medalius iškovojusi britė tapo pirmąja lengvaatlete Europos čempionato istorijoje, kuriai tai pavyko padaryti per vienas pirmenybės. O Lietuvos rinktinės startai baigėsi dar sekmadienį rytą. Vaida Žusinaitė Nekrišienė maratoną įveikė 29. Vienintelį Lietuvos medalį Birmingame iškovojo Mykolas Alekna disko metimo finale, numetė 69 m 89 cm ir tapęs Europos vicečempionu. Nuo Simas Jasaitis, 44. Simas Jasaitis krepšininko karjeros dar nebaigė. Lietuvis pratęsė sutartį su 3. pagal pajėgumą Italijos lygoje rungtyniaujančia Capo di Orlando komanda. Lietuviui tai bus 4. sezonas iš eilės šiame klube nuo sugrįžimo 23-aisiais ir 5. apskritai. Ir šiek tiek futbolo. Vilniaus Žalgiris Lietuvos futbolo čempionate namuose 2-3 pralaimėjo Gargždų Bangai, o čempiono Kauno Žalgirio akistata su Vilniaus rajono Transinvest baigėsi lygiosiomis 1-1. Portugalijos futbolo superžvaigždė Cristianas Ronaldas mano, kad šie metai ko gero bus paskutiniai jo kaip profesionalaus futbolininko karjeroje. Apie tai 41-erių futbolininkas kalbėjo paskelbtame interviu žurnalui Vogue. Tikriausiai tai paskutiniai mano metai futbole ir noriu palikti įspūdingą pėdsaką. Turiu tiek daug veiklos, kad sunku išskirti vieną dalyką, sakė portugalas, tarp mėgstamiausių užsiėmimų paminėjęs keliones ir padelį. Štai tiek sporto dabar. Tęsime programą tuoj po šaukinio Hercules and Love Affair, My Journey. Gero klausymosi.

LRT Opus. Opus. LRT Opus.

Gerą groti ir naujus vardus. Čia The Healing Power of Horses, darbas Tourniquet. Šią vasarą šis duetas iš Jungtinės karalystės išleido pirmąjį savo debiutinį mini albumą Summer Indoors or Outside Wearing Black. Ištrauką iš jo ką tik ir pradėjome antrąją atmerką iki programos valandą. Pažvelkime į savaitės pradžios orus. Pirmadienį daug kur bus debesuota su pragdruliais. Daug kur praslinks ir trumpalaikė lietaus. Kolegoms iš LRT radio pasakojo sinoptikas Paulius Starkus. Pietrytinė šalies pusė šiandien turėtų išlikti sausesnė. Diena bus apie 18-22 laipsnių šilumos. Antradienį naktį dangus pradės niaukstytis ir šalies pietryčiuose. Antroje nakties pusėje galimas ir lietus. Jis numatomas ir vakarinėje šalies dalyje, tačiau čia bus trumpalaikio pobūdžio. Rytoj dieną dangus taip pat bus apniukęs, numatomas lietus. Rytinėje šalies dalyje jis gali būti smarkesnis. Artimiausia naktį bus apie 8-12, pajūrė iki 17 šilumos, antradienį dieną iki 21. Išsamesnė savaitės orų apžvalga naujienų portale LRTLT. Grįžtu prie muzikos ir čia turiu The Big Moon ir Gravity. Kviečiu klausytis.

tikrai mėgstame mes čia LRT opus eteryje laidų vedėjai Shame kompanija, čia jų singlas, energingas singlas Cutthroat. 8:11, dar dairaus yra LRT opus fonotekos naujienų ir čia šeštasis amerikiečių atlikėjo Kylo Thomas, o kitaip dar King Tuff albumas Mu. Išleistas jis dar šių metų pavasarį, bet apie jį ko gero mažiau kalbėjome ir pats albumas žymiai atlikėjo sugrįžimą prie ankstyvų šaknų, prie tokio galbūt labiau gražinio panko skambesio, nusigrėžiant nuo tokio nugludinto psichodelinio folko elemento Stairway to Nowhere, vienas iš albumo Mu singlų, čia toliau per LRT Opus, tuoj turėsiu dar ir Franz Ferdinand Cats. Gero klausymosi.

Kažkaip klausant iš kūrinio, šio kūrinio įmi ir priparanti ir įmi linguoti, čia įdomi atlikėja Lido Pimienta, kanadiečių kilmės kolumbietė, afrokolumbietiškos muzikos daug motyvų jos kūryboje, Toksika, darbo čia ką tik klausėmės, o toliau visiškai kitoks kūrinys ir turiu hip-hopo duetą iš New Yorko, Organized Confusion, kviečiu pasiklausyti, Stress.

Premjeras Mindaugas Sinkevičius šaukia pasitarimą, kurio metu ketinama aiškintis, ko trūksta vaikų apsaugai užtikrinti. Susitikimas su kelių ministerijų vaiko teisų apsaugos tarnybos vadovais rengiamas padaugėjus atveju, kai nusikaltimo aukomis tampa nepilnamečiai. Pastaruoju metu skelbta apie du dvasininkus, kurie kaltinami seksualiniais nusikaltimais vaikams, taip pat buvo pranešimo apie smurtą tarp nepilnamečių. Tūkstančiai žmonių Kijeve reikalavo grąžinti į pareigas nušalintą gynybos ministrą Michailą Fedorovą. Protesto organizatoriai Ukrainos prezidentūros atstovams perdavė peticiją reikalaujančią tęsti gynybos reformas pradėtas vadovaujant Fedorovui. Protestai dėl jo atleidimo prasidėjo prieš mėnesį. Ukrainos parlamentas dėl naujo gynybos ministro turėtų balsuoti rytoj. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas sako esantis nepatenkintas Amerikos dalyvavimu bendrose karinėse pratybose su Pietų Korėja, todėl mažina šiandien prasidėjusių pratybų apimtis. Trumpas socialiniame tinkle Truth Social sako, kad pratybos Vašingtonui brangiai kainuoja ir siunčia priešiškumo signalą Šiaurės Korėjai, kurie esą jo kadencijos metu buvo pagarbi ir nekėlė grėsmės. Savo ruoštų Pietų Korėja teigia, kad pratybos vyksta kaip planuota. Ispanijoje gesindamas miško gaisrą Aragone žuvo karys, valdžios institucijos čia dislokavo didžiausią gaisrų gesinimo arsenalą regiono istorijoje. Prancūzija atsiuntė pastiprinimą. Tuo metu per miškų gaisrą Graikijos Salamino saloje esančioje vakarus nuo Atėnų žuvo du žmonės. Taip pat toliau plinta miškų gaisras Belgijoje. Dėl dūmų ir artėjančių liepsnų evakuota dalis Vokietijos miesto Monšau gyventojų. Tai didžiausias gaisras Belgijos istorijoje. Belgija jau paprašė ES valstybių pagalbos. Kaune Vytauto didžiojo karo muziejaus sodelyje vyks Juozo Vitkaus inžinerijos pulko steigimo ir vadų pasikeitimo ceremonija. Juozo Vitkaus inžinerijos batalionas yra reorganizuojamas į pulką, didinant Lietuvos kariuomenės pajėgumus, vystant pirmąją diviziją bei siekiant užtikrinti išaugus inžinerinės paramos poreikį. Vienas svarbiausių pulko užduočių – sprogmenų neutralizavimas. Atgimsta Prienų popierinės malūnas, jame prieš 240 metų pradėtas gaminti popierius ir tai buvo vienas didžiausių popieriaus dirbtuvių Lietuvoje ir Lenkijoje. Malūną nusipirkus ir tvarkyti pradėjusi architektė Gustė Kančaitė sako, kad pastato būklė gera, jis sutvarkius įsikurs ir popieriaus muziejus. Ir apie orus šiandien daug kur daugiausia vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose trumpi lietus, galima perkūnija, įdienojo šils iki 18-23 laipsnių. Vilniuje lietaus tikimybė nedidelė bus apie 22 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų portale LRT LT. LRT Opus.

0: Sužinojus, kad laukiuosi, žemė slydo iš po kojų. Atradau krizinio neštumo centrą. Čia galėjau būti silpna, pikta, visokia. Įveikiau savo baimės ir šiandien turiu nuostabų sunelį.
1: Kreipkis, jei reikia pagalbos. Krizinio neštumo centras.lt. Projektą remia

0: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
1: Vasaros kino festivalis Sidabrinės gervės naktis keliauja per Lietuvą. Šiuo metu Sidabrinės gervės nominantų ir laureatų darbai aplankys daugiau nei 15 Lietuvos miestų. Kiekviename mieste žiūrovams kino repertuarą pristatys kino kūrėjai bei aktoriai. Festivalį organizuoja AVAKA, iš dalies finansuoja Lietuvos kino centras, lietuvišką kiną palaiko Telia Play. Daugiau informacijos sidabrinegervė.lt.
2: Lietuvos kinematografininkų sąjunga pristato 18 tarptautinį kino festivalį Baltijos banga. Rugpjūčio 19-23 dienomis Nidoje. Programoje dokumentiniai, animaciniai, vaidybiniai filmai. Animacijos dirbtuvės vaikams. Sąjungos veiklą finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
3: LRT Epika pristato. Prieš tapdamas kulinarijos ir kelionių legenda, Antonis Burdenas buvo paprastas vaikinas, ieškantis savo kelio. Tikra istorija apie vasarą, kuri pakeitė gyvenimą. Tonis. Kino teatruose nuo rugpjūčio 28. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.

Fever Ray, sudėkų nesupainiojamas vokalas Shiver, singlas iš 23-aisiais pasirodžiusio trečio atlikėjo studijinio albumo Radical Romantics, o kitame 24-aisiais britas produceris Kieranas McIntoshas, kitaip dar absolut remiksavo šį kūrinį. Dar šiek tiek pakaposime. Čia turiu Rabbit iš Looney. Baigintis antrąją atmerkai akis programos valandai ir šiek tiek verslo naujienų išgirsit. 25,000.

Fuck your paperwork.

Tá bom, música.

Labai smagu girdėti ir Calibro 35, darbo Vendetta buvo ir nemažai naujos muzikos, naujesnės muzikos metas ir kiek ankstesniems įrašams iš LRT Opus fonotekos, tarp kurių tuoj pasigirs ir Jojo F, senas geras And the Beat Goes On, bet prieš tai šiek tiek verslo naujienų kelios jų trumpai iki šio penktadienio galioja Jungtinių valstybių priimtas sankcijų Irano naftai atšaukimas, šią savaitę gali būti priimtas sprendimas dėl jo pratesimo arba sankcijų sugrąžinimo. Tuo metu Latvijos nacionalinės aviakompanijos ir Baltic obligacijų turėtojai pirmadienį bandys rinktis į dar vieną kreditorių susitikimą, kad priimtų sprendimus dėl šios bendrovės finansinių problemų, rašo verslo žinios. Taip pat apie tai, kad finansų ministerija rengia paskutinį Lietuvos prašymą išmokėti paramą iš Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano. Į Europos komisiją žadama pateikti iki rugsėjo vidurio pagal paskutinį prašymą, dar iki šių metų pabaigos planuojama gauti 995 milijonus eurų. Darbo vietų yra, darbo ieškančių žmonių taip pat, tačiau vieniems trūksta darbuotojų, kiti neranda darbo. Eurostato duomenimis šis darbo rinkos prasilinkimas nuo pandemijos Lietuvoje išauga labiausiai Europos Sąjungoje. Jei jis susitęs, problema gali persikelti ir į ekonomiką. Praėjusių metų ketvirtį vadinamasis mismatch unemployment Lietuvoje siekia 3,9% darbo jėgos, palyginti su 3,1% 2019 metų pabaigoje, taigi per 6 metus rodiklis padidėjo 0,8 labiausiai Europos Sąjungoje. Darbuotojų yra, bet ar tokių, kokių reikia ekonomikai, klausia verslo žinios. Toliau apie tai, kad Liepos laukus neįprasto būtų pardavimų šuolio, tenka pastebėti, kad antrinėje rinkoje įlėmė daugiau sandorių Kaune ir žiedinėse savivaldybėse. Anot eksperto, pirminėje rinkoje skubėta įsigyti nekilnojamo turto investiciniais tikslais, lūkesčiai dėl kainų kiek įsikvėpė, tačiau plėtotojų kainos ir toliau šuoliuoja, ypač didelis augimas fiksuotas Kaune vidutinės klasės būstų eilutėje. Dar viena tema, vis labiau augant nerimui, kad dirbtinis intelektas atims darbo vietas, vadovai taip pat negali būti užtikrinti, kad technologijos nepasikėsins į jų poziciją, todėl teks kiek įmanoma plačiau išnaudoti žmogiškai ryšį, tai ko jokia mašina neturi. Ir dar verslo žinios apie tai, kad Lietuvoje pradėjo taikyti Europos Sąjungos direktyvą dėl teisės į taisymą, kuria siekiama skatinti ilgesnį prekių naudojimą. Šį kelią pasirinkusiems vartotojams garantija bus pratesta dar vieniems metams. Prekybininkai sako, kad tai gali koreguoti pasiūlą, atsisakant prastesnės kokybės gaminių, kuriuos vėliau gali būti sudėtinga sutaisyti. Įsigaliojus prekes taisyti skatinančiai direktyvai, galima prasitęsti garantiją, pardavėjams tai gali būti iššūkis. Na ir LRT LT verslas, prieš ketvirtį amžiaus suklestėjęs lietuviškos naftos verslas ties išlikimo riba, dar keleri metai ir žemės bus išpumpuoti paskutiniai naftos lašai, naftininkų akis krypsta į jūrą. Geologai sako, Baltijos dugne klodai, kurios visai šalia Lietuvos gausiai siurbia Rusija, didelių žmonių jūroje turi ir Lenkija, Lietuvos politikos kursas nepakeliui su iškastiniu kuru. Dar apie tai, kad iki 2029 metų pabaigos vieningų stiliumi žadama sutvarkyti 4 didžiausių Anykščių ežerų pakrantės, sutvarkius aplinką ir įrengus infrastruktūrą, jos būtų ir lengviau pasiekiamos ir pritaikytos gyventojams patogiau leisti laisvalaikį bei pailsėti šeimoms. Ir paskutinė žinutė, taip kaip buvo prieš COVID-19, kada programuotojų laukdavo išskėstomis rankomis, visko apmokydavo nebėra, sako 9 metus programuojantis Tomas, jo teigimu, kartelė ypač aukštai iškelta į rinką žengiantiems jauniems specialistams, kurie turi ne tik mokėti rašyti kodą, bet ir būti įgūdę dirbti naudojant dirbtinį intelektą. Darbdaviai atsakė, ar dar reikia jaunų programuotojų, mokėti koduoti nebeužtenka. Viena dienos temų LRT LT versle ir tiek dabar, 8 minutės iki 9.

0: LRT Opus. Opus.
1: LRT Opus.

Naujas LRT savaitės albumas pradeda paskutinę atmerk akis programos valandą per LRT Opus. James Ellis Ford ir Till Our Days Are Gone. Taip vadinasi kūrinys, kurį ką tik girdėjote. Grasus produceris, grasus atlikėjas ir albumas sukaustęs viso pasaulio dėmesį, todėl kad sukurtas sudėtingomis aplinkybėmis. Albumas Lost in Another World. Pats albumas išleistas rugpjūčio 14 dieną, įrašų kompanija Domino, bet pati istorijoje ypatinga ir tikrai bus dažnai linksniuojama. Kaip rašoma, jis dar net nespėjo iki pat pabaigos suvokti diagnozės pasiekmių, 9 mėnesių gydymo, kurio išgyvenamumas siekė vos 30%, kai jam buvo surasta lova Londono Barts ligonio antrojo gydymo etapo metu. Džeimsas dirbęs su Arctic Monkeys, Blur, Depeche Mode, dalyvavęs, prisidėjęs prie Help projekto World Child, taip pat jis yra

ir Simeon Mobile Disco narys, padarė vienintelį dalyką, kuris jam tuo metu atrodė natūralus. Jis parašė, grojo, dainavo, įrašė ir sumiksavo solinį albumą apie šią patirtį. O aplinkybės yra tokios, albumo produceris sukūrė ir įrašė vos per porą savaičių praėjusių metų pabaigoje, gulėdamas ligoninės palatoje tarp sekinančių chemoterapijos kursų, jam buvo diagnozuota ūminė mielo leukemija, agresyvi kraujo vėžio forma. Nors albumas sukurtas susidūrus su gyvybės ir mirties klausimu, muzika jame skamba šviesiai, melodingai ir gyvybingai, daug elektronikos, pop, art pop stilių derinio, kuriame gausu 8-ojo dešimtmečio pabaigos ir 9-ojo dešimtmečio pradžios elementų, sintezatorių sluoksnių bei intimių vokalų partijų. Patys kūriniai tyrinėja platų jausmų spektrą nuo baimės, nuobodulio ir skausmo iki ramybės, meilės ir galiausiai vilties. Tai apie tokį albumą šią savaitę kalbame, James Alice Ford ir Lost in Another World. 5:30 šiuo metu po 9 pasiklausom toliau Pont kūrybos, bus The Wombats, bus Car Seat, Headrest ir dar daug naujos muzikos.

0: Campus.
1: One, two, three, yeah.

Labai gražiai besibaigiantis kūrinys iš The Wombats, Sorry I'm Late, I Didn't Want To Come. Toliau žadėjau jums ir naujienų, tai viena tokių, The Tallest Man on Earth ir kūrinys Deliver Me From Trying.

Penktadienį Latvijos oro erdvę pažeidęs dronas įskrido iš Baltarusijos teritorijos, tai šįryt interviu Latvijos televizijai sakė šalies gynybos ministras Raivis Melnis. Drono kilmės šalis vis dar nustatinėjama. Pasak ministro, visi Latvijos oro erdvėje įskridę dronai bus numušami. Šiuo metu turimais duomenimis dronas į Latvijos oro erdvę pateko dėl Rusijos naudojimo elektroninės karybos priemonių. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas sako esantis nepatenkintas Amerikos dalyvavimu bendrose karinėse pratybose su Pietų Korėja, todėl mažina šiandien prasidėjusių pratybų apimtis. Trumpas socialiniame tinkle Truth Social sako, kad pratybos Vašingtonui brangiai kainuoja ir siunčia priešiškumo signalą Šiaurės Korėjai, kuri esą jo kadencijos metu buvo pagarbi ir nekėlė grėsmės. Savo ruoštų Pietų Korėja teigia, kad pratybos vyksta kaip planuota. Premjeras Mindaugas Sinkevičius šaukė pasitarimo, kurio metu ketinama aiškintis, ko trūksta vaikų apsaugai užtikrinti. Susitikimas su kelių ministerijų vaiko teisių apsaugos tarnybos vadovais rengiamas padaugėjus atveju, kai nusikaltimo aukomis tampa nepilnamečiai. Pastaruoju metu skelbta apie du dvasininkus, kurie kaltinami seksualiniais nusikaltimais vaikams, taip pat buvo pranešimo apie smurtą tarp nepilnamečių. Dalies savivaldybių tėvai savo vaikams būrelių ieškoti jau gali per centralizuotą priėmimo sistemą, ji nuo šeštadienio pasiekiama jungiantis iš svetainės mokausi LT. Per šią sistemą vyksta priėmimas į neformaliojo vaikų švietimo lėšomis finansuojamus būrelius. Mokausi Lietuvoje produkto vadovė Aurelija Orlova sako, kad iki šio ryto tokiu būdu gauta apie 500 prašymų. Pasak jos, bendra sistema padės tėvams sutaupyti laiko valstybė lėšų. Atgimsta Prienų popierinės malūnas, jame prieš 240 metų pradėtas gaminti popierius ir tai buvo vienas didžiausių popieriaus dirbtuvių Lietuvoje ir Lenkijoje. Malūną nusipirkus ir tvarkyti pradėjus architektė Gustė Kančaitė sako, kad pastato būklė gera, jis sutvarkius įsikurs ir popierius muziejus. Ispanijoje gesindamas miško gaisrą Aragone žuvo karys valdžios institucijos čia dislokavo didžiausią gaisrų gesinimo arsenalą regiono istorijoje. Prancūzija atsiuntė pastiprinimą. Tuo metu per miškų gaisrą Graikijos Salamino saloje esančioje vakarus nuo Atėnų žuvo du žmonės. Taip pat toliau plinta miškų gaisras Belgijoje dėl dūmų ir artėjančių liepsnų evakuota dalis Vokietijos miesto Monšau gyventojų. Tai didžiausias gaisras Belgijos istorijoje. Belgija jau paprašė ES valstybių pagalbos. Ir apie orus šiandien daug kur, daugiausia vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose trumpi lietus, grima perkūnija, įdienojus šils iki 18-23 laipsnių. Vilniuje lietaus tikimybė nedidelė bus apie 22 laipsnių šilumos. Dabar yra 34 minutės po 9. LRT Opus.

0: Skirtingi požiūriai ir kasdienės istorijos iš Lietuvos ir pasaulio. Jas pasakojame mūsų visų balsais. Naujas LRT sezonas nuo rugpjūčio 31 dienos.
1: Nušiurėlį, tavimi jau vabalai kaip viešbučių naudojas.
2: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. Miškobank.lt
3: Čia visas laikas sukasi tavo ritmo. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

Iškart po trumpų žinių čia LRT opus eteryje ir Hot Chip Straight to the Morning, Jarvis Cocker kartu ir Mighty Mouse remixas. 20 minučių iki 10 beliko, dar šiek tiek naujos muzikos pridėkime. Šį kartą jie atkeliauja iš Bogotos, Kolumbijos, čia kūrintis Filipe Gordon. Produceris Filipe Gordon išleido naują kelių kūrinių mini albumą Abstract Equatorial. Labai gražių ritmų čia rasime. Vienas tokių pavyzdžių kūrinys Tkasa. Kviečiu pasiklausyti.

Yra nuostabiai dar kartelį susiklausę Automatic darbas Black Box. Čia remiksuota kūrinio versija. Automatic yra trejetas, synth pop trejetas iš Los Angeles. Nick Zinner remiksavęs šį kūrinį yra Yeah Yeah Yes gitaristas. Atmerk akis, muzikinė programa visiškai priartėjo prie pabaigos. 10 minučių beliko iki 10 ir kūrinys, paskutinis kūrinys, kurį pristatau, priklauso Open Mike Eagle ir Kenny Siegel. Jų bendras albumas pasirodė savaitgalį Doomed, ištrauka iš jo Unfinished čia Concrete ir skamba toliau Unfinished Concrete Initials kartu su Helmlock Ernst. Čia buvo Marius, geros savaitės pradžios visiems, susitinkam ryt 7. Iki.

0: believe.
1: Kiek daugiau nei 3 minutės po 10. Labas rytas visiems, kurie klausotės LRT Opus, ar nuo pat ankstyvo ryto kartu jį pradėjote su Mariumi, ar tik dabar krapštotės, ruošiatės iš namų. Čia Kamilė prie mikrofono ir aš tikrai pasistengsiu, kad jūsų rytas, ar jau prasidėjęs, ar besitęsintis, būtų smagus. Daug gerų kūrinių turėsime šiandieną laidoje Dienos Pulsas. Tai pačiai bus labai smagu tiek paklausyti, tiek ir pasidalinti su jumis istorijomis, kurios yra už šitų kūrinių atsiradimo, gimimo istorijų. Be abejonės, kiekvienos valandos viduryje trumpose žinios informacija apie orus. O čia mes taip smagiai, taip neįpareigojančiai pradėjome su X-Ray Ted, kuris yra iš Bristolio produceris ir didžėjus, garsėjantis būtent šituo skambesiu funko, disko, hip-hopo, breakbeat ritmais apjungtais ir jau daugiau negu 20 dešimtmečius sėkmingai drebina tiek šokio aikšteles, tiek ir mūsų grojaraščius. Firminis braižas, toks nesenosios mokyklos funko ir soul samplų apjungimas su šiandieniniais skambesiais, ir dėl to turbūt tokia nepavaldi, sakyčiau, laikui yra jo diskografija. Šiuolaikiškai skamba, bet vis tiek kažkokia tai malonė nostalgija kelia. Talentą jo pripažįsta labai plačiai tokie autoritetai kaip Craig Charles iš BBC Radio 6 Music, The Glitch Mob, jo štai debiutinis albumas Moving On ir įtvirtino jį kaip vieną ryškiausių šiuolaikinės Jungtinės karalystės funko scenos figūrų ir puikiai atspindi visą šitą jo kelią. Kūrinys, kurį mes ką tik išgirdome, The Take Back, yra šitas kartu su žinomu Jungtinės karalystės soulo vokalistu Greg Blackman, stiprus toks politiškai šiek tiek užtaisytas.

funk ir breakbeat'o muzikos kūrinys. Čia tos bosinės gitaros, tikrai manau, kad gali prajudinti ne vieną iš mūsų. O dabar kelkimės čia pat namo ir girdėsime muzikinė projektą Beat Bitelė, tikrai išskirtinis, tikrai įdomus, gimęs iš, na, tikrai tokio drąsaus eksperimento apjungti mūsų gražiasias sutartines su elektroninė muzika, su beatbox, vokalinė perkusija. Ir šio projekto idėja gimė tuo metį į Vilniaus universiteto ansamblio Ratilio vadovei Mildai Ričkutei, kuri gavo tokį kvietimą vieną tarptautinį renginį atidaryti kažkaip tai neįprastai, įdomiai. Ir čia ji pasitelkė muzikos prodiuserį Žygimantą Gudelį Gon ir kelias ansamblietės. Tuomet buvo sukurti keli kūriniai specialiai tam renginiui ir štai tas vienas toks pabandymas, paeksperimentavimas juos nunešė iki pat ir viso pilno albumo. Jis beje skambėjo dar šiais metais ir mūsų LRT Opus savaitės albumo rubrikoje. Daug gražių kūrinių, kurie na, tikrai taip ir nustebina besiklausant. Vienas iš jų čia jūsų dėmesį trinkėja.

Kartą Shangri-La studijose Los Andžele Rick Rubinas paklausė Julian Casablancas, kiek čia norėtum autotuno. Julian jam atsakė taip. Ir taip gimė naujausias The Stroke albumas Reality Awaits, kurio mes visai nesenai viso klausėmės, kaip LRT Opus savaitės albumo, būtent iš jo čia girdėjote kūrinį Lonely in the Future. Ganėtinai toks, na, atviras pasitenkinimas savimi, galbūt šiek tiek ir pasiputimo, tos kūrybinės vienatvės apžvelgiama, įpinama nemažai muzikos pasaulio veidų, vardų, pavardžių, negailima kritikos ir The Needle Drop apžvalgininkui Anthony Fantano, kuriam kažkada tai yra atsakęs viešai Julian Casablancas tai, ką mano apie jo apžvalgas ir čia šitoje dainoje. Taip pat yra tokia sutrumpinta to versija, panaudota Fantano word for word, stick to the technical, but you would not recognize art in any age. Lietuviškai Fantano žodį žodin, laikykis techninių detalių, bet meno net pažintum jokiame savo amžiuje. Žodžiu, nekukliai taip mėgsta atsakyti Julian Casablancas, bet yra nuostabu tai daryti per kūrybą, toks, na, ganėtinai ironiškas kūrinys, dar buvo paminėti ir The Weeknd, ir Drake'as, ir John Legend, Josh Groban, ir tapo tokiu jau, sakyčiau, netgi ir favoritu tiek klausytojų, tiek ir tų pačių apžvalgininkų. Debiutas šito kūrinio įvyko Japonijos festivalyje Summer Sonic Tokyo. Ten scenoje tikrai nemažai buvo sugruota, bet būtent šitas kūrinys kažkaip tai sulaukė tos tokios reakcijos ir džiaugsmo dėl tokios smagiai provokuojančio teksto. Mes judėkim toliau su Julia Jacklin, viena ryškiausių laikoma Australijos nepriklausomos muzikos kūrėjų. Jie visame pasaulyje išgrisėjo dėl tokio, na, gebėjimo apjungti labai gražiai indie folką ir alternative country žanrus, daug tokios intimios lyrikos, melancholiškos, atviros labai. Savo karjeroje ne vieną leidinį turinti muzikantė yra tikrai palyginta ne kartą su kitomis garsiomis, būtent tokio ar panašaus žanro muzikantėmis, bet visgi išlaiko jį tą savo braižą, kūrinys Get Away From Me, I Think I'll Love You Soon, birželio viduryje išleistas kaip pagrindinis singlas iš jos ketvirtojo studijinio albumo The Gem. Svarbus posūkis jos karjeroje, tai yra pirmasis darbas išleistas bendradarbiaujant su prestižinė leidybinė kompanija 4AD ir pačios autorės teigimu šitas kūrinys yra, na, apie tokia didžiausia, pasak jos, gyvenimo dilema ir tokia nuolatinė vidinė įtampa tarp dviejų stiprių troškimų – noro mylėti ir būti mylimam ir nemažiau svarbaus poreikio išlikti visiškai laisvam ir nepriklausomam. Gero klausimo.

Lietuvoje 10 valandų 31 minutę, kviečiu klausyti žinių. Penktadienį Latvijos oro erdvę pažeidęs dronas įskrido iš Baltarusijos teritorijos. Tai šįryt interviu Latvijos televizijai sakė šalies gynybos ministras Raivis Melnis. Drono kilmės šalis vis dar nustatinėjama. Pasak ministro, visi Latvijos oro erdvę įskridę dronai bus numušami. Kaip skelbta, ankstų penktadienio ryto sąjungininkų naikintuvai numušė į Latvijos oro erdvę įskridusi droną, bepilotis numuštas miškingoje vietovėje Balvų savivaldybėje. Savaitgalį Latvijos nacionalinių ginkluotojų pajėgų specialistai droną saugiai neutralizavo. Šiuo metu turimais domenimis dronas į Latvijos oro erdvę pateko dėl Rusijos naudojamų elektroninės karybos priemonių. Prasideda antrą kartą rengiama akcija Dronatronas, per kurią bus renkami pinigai skirti Lietuvos ir Ukrainos dangui apsaugoti. Pasak organizacijos Blue Yellow, kadangi pagrindinį karą kariauja Ukraina, Lietuva turi ruoštis ir iš jos mokytis, kas penktas paukotas euras bus skirtas Lietuvos Šaulių sąjungos dronų komandų poreikiams. Šaulių sąjungos vadas Linas Idzelis sako, kad yra suburtos antidroninės komandos, tačiau vadinamųjų dronų perėmėjų, kurie reikalingi numušant dronus, jos neturi. Pasak jo, Ukrainoje apie 40% didžiųjų rusiškų dronų yra numušami naudojant dronus perėmėjus. Akcija Dronatronas truks 2 mėnesius, skirti 5 eurus galima trumpuoju numeriu 1482, 10 eurų numeriu 1499. Didesnę sumą pervesti galima apsilankius svetainėje blue-yellow.lt. Dingusių alpinistų paieška Kirgizijos kalnuose esančioje Korumdu viršukalnėje, kur dingo lietuvis Sergejus Rupcovas, laikinai sustabdyta dėl pavojingų sąlygų. Kaip skelbė vietos žiniasklaida, paieška sunkina didelis aukštis ir rizika susijusi su ledo tirpimu viršukalnėje. Vakar paieškos operacijos vadovas pranešė, kad dronas aptiko, kaip įtariama, dingusių alpinistų kūnus, tačiau galutinis atpažinimas bus įmanomas tik juos nukėlus. Kita paieškos etapą planuojama pradėti rugpjūčio pabaigoje arba rugsėjį. Rugpjūčio antrą dieną Baltarusijos piliečiai bei Lietuvos pilietis pradėjo kopti į Korumdu viršukalnę Užalajas kalnapgubryje. Po kelių dienų grupė turėjo leistis į bazinę stovyklą, tačiau su ja pasisiekti nepavyko. Kirgizijos nepaprastųjų situacijų ministerija ir savanoriai pradėjo paieškos operaciją. Dalies savivaldybių tėvai savo vaikams būrelių ieškoti jau gali per centralizuotą priėmimo sistemą. Jie nuo šeštadienio pasiekiama jungiantis iš svetainės mokausi.lt. Per šią sistemą vyksta priėmimas į neformaliojo vaikų švietimo lėšomis finansuojamus būrelius. Mokausi Lietuvoje produkto vadovė Aurelija Orlova sako, kad iki šio ryto tokiu būdu gauta apie 500 prašymų. Pasak jos, bendra sistema padės tėvams sutaupyti laiko valstybei lėšų. Tikimasi, kad nuo kitų metų ši centralizuota sistema jau apims visas 60 savivaldybių. Alytaus policija ieško 2009 metais gimusio Liutauro Smolegos. Pasak pareigūnų, nepilnametis penktadienį išėjo šeimos centro ir iki šiol negrįžo. Jis yra apie 170 cm ūgio, vidutinio kūno sudėjimo, šviesių trumpų plaukų. Vilkėjo juodos spalvos marškinėlius ir šortus, avėjo juodus sportinio stiliaus batus. Asmenys žinančius apie nepilnamečio buvimo vietą ar jį pastebėjus, policija prašo skubiai informuoti bendruoju pagalbos telefonu 112. Ir apie orus šiandien daug kur daugiausiai vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose trumpi lietus galima perkūnyje. Vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt, šiuo metu Lietuvoje 10 valandų 35 minutės.

0: Hadid'de.
1: Čia LRT Opus.

Čia dar viskamba Depuldo kūrinys Funky Floor, italas didžėjus muzikantas, kuris na, tikrai labai sparčiai veržiasi ne tik tai į radio eterius, bet be abejonės ir į šokių aikšteles. Pasižymė būtent tokiu vat, braižu, kuris na, jungia šiek tiek atrodo ir tokio tradicinio hauso, bet ir tech hauso tendencijų galim girdėti nemažai ir garsių leidyklų jau įvertinti. Nuo jo darbus viena tokių, tai Sandro Van Dorno valdoma Electronic Nature, būtent šioje kompanijoje yra išleistas šis kūrinys, o mes, kad jau judame prie pirmosios valandos pabaigos, dar pasiklausykime ir čikagiečio didžėjus ir muzikos producerio Hunter, kuris jungia hard dance, hard bounce, hard groove ir na, sunkaus tokio techno elementus įprastai savo kūryboje, nepriklausomas kūrėjas, kuris leidžia muziką per savo įrašų kompaniją On The Hunt Records. Beje, čia paminiu iš karto, kad tai yra dvigubos H visur, tiek ir Hunt Records, tiek ir Hunter. Toks čia yra pasirinkimas šio kūrėjo pseudonime ir mes klausysimės Round the Top kūrinio, kuris išleistas šiais metais balandžio pabaigoje. Ryškus tapo pavyzdys būtent šių mano minėtųjų žanrų ir didelio palaikymo sulaukė tarptautinėje scenoje. Kiti žinomi didžėjai labai mielai įsileido šito kūrinio detales, elementus. Arba visą kūrinį į savo setus. Gerą klausimą.

never have nothing good to say.

5 minutės po 11 valandos šiuo metu yra mūsų šalyje. Aš Kamilė su jumis dar sykį sveikinuosi, čia laida Dienos pulsas. Ir antrąją jos valandą pradėjome su žmogumi, kurio tikrai nereikia pristatyti, tai yra Jack White. Visas jo grupės tikrai žinote, kuom groja, su kuo kuria. Ir tiesiog belieka paminėti, kad kūrinys, kuris ką tik čia nuskambėjo, tai vadinasi Neighbors Blues, savo studijoje, Third Man Studio Nashville'yje įrašė jį kartu su ilgamečiais savo scenos draugais. Būgnininku Patrick Keeler ir bosistu Dominic Davis bei klavišininku Bobby Emmett. Kūrinys iš visiškai spontaniškų improvizacijų koncertinio turo metu gimė, dėl to turbūt taip ir jaučiasi to gyvo pasirodymo energija, praktiškai įsivaizduočiau jau daugia tūkstantinę minę kokiame festivalyje skambant tam žodžiui Neighbors. Ir būtent apie tai čia ir dainuoja Jackas, apie nepatenkintus, viskom nepatenkintus amžinai kaimynus, bet tuo pačiu čia ir gilesnė šiek tiek metafora yra paslėpta apie, na, šlovės atneštą tokį nuolatinį žiniasklaidos ir visuomenės kartais nepageidaujamą dėmesį, stebėjimą ar bandymą vis kažkur tai atrasti kažkokios tai silpnybės to žinomo žmogaus gyvenime. O judėsim toliau su Latvijos šiugiais grupe Mary Jupiter and the Mooncake Band. Jie išleido savo pirmąjį trikalbį singlą ir paskelbė taip pat žinę apie koncertą Kaune. Naują įkūrinį bus galima gyvai išgirsti rugpjūčio 22 dieną klube Lemmy Kaune. Čia grupė pasirodys kartu su musiškiais judu, o kūrinys vadinasi atsinaujinimas, angliškai renewal, tai kas nutinka, kai vidutinio amžiaus kažkokia tai neigimą maišai su savimonės kiekiu pakankamu, kad tai taptų netgi pačiam juokinga. Muzikinė tokia metafora egzistenciniai dirvės traukimo kovai tarp to, kas esi ir kuo nori būti ir kuo nori, kad žmonės tave laikytų. Galiausiai pasak grupės lėkė su tokiu žaviai katastrofišku, klaidingu savęs atradimu. Jūs juoksitės, jausitės nejaukiai, o jeigu jums virš 30, galbūt net pasijusite asmeniškai užpulti. Taip štai sako grupės nariai, kurie be kito ko paminėjo, kad iš pradžių buvo gan neįprasta įsijausti lietuvišką dainos versiją, gal kiek ir nelengva, bet pamažu, sako, mums pavyko. Na, o mes galim imti ir pasiklausyti.

Du Salei čia ką tik nuskambėjo Keep Away kūrinys kartu su Bon Iver, Los Angeles įsikūrusi ši muzikantė, kuri na, tikrai ne tik tai muziką užsiema, bet ir vaidina, o kalbant jau tik tai apie muziką, tai tikrai labai drąsiai dekonstruoja kažkokius tais tradiciniais tapusius žanrų rėmus. Muzikinį kelią pradėjo iš karto nuo kritikų pripažintų mini albumų trilogijos, 2024 metais išleido ir debiutinį pilno metro albumą I Should Call Them, kartu su ja šiame kūrinėje pasirodęs Bon Iver, pasirodžiusi grupė Bon Iver, kuri vadovaujama yra Justin Vernon, taip pat puikiai pažįstama LRT Opus klausytojams ir šie kūrėjai, na, ne pirmą kartą jau čia bendradarbiauja, išleistas šitas kūrinys pasirodęs ir jos antrajame studijame albume Of Earth and Wires, jo mes taip pat klausėmės LRT Opus savaitės albumo rubrikoje. Taip, tame pačiame albume taip pat yra dar ir daugiau bendradarbiavimo kartu su Bon Iver, Flood ir Glow, dar du takeliai, kurie taip pat labai užburiančiai skamba, o mes įdėsim toliau su mokančia puikiai užburti savo balsų, savo idėjomis Migloko, jos kūrinys paskutinis sakinys iš naujausio albumo Jėvos oboliai čia netrukus skambės apie vidinius prieštaravimus. Pati Migloko yra pasakojusi, kad kūrinys yra apie tokius dalykus, kurie yra kenksmingi, bet mums sunku jiems atsispirti ir vis kartais kažkaip prie jų grįžtame, paskui jaučiamės truputį dėl to blogai. Labai gražus ir vaizdo klipas, jame taip pat svarbi vieta tekusi jos močiutė, tai menininkai grafikai Alfredai, kuri ir tapo pagrindinė šio klipo figūra. Pati Migloko sakiusi yra, aš iki galo nesuprantu dabarties laikų man jie keisti, o vartant senus albumus jaučiuosi jaukiau. Pasiklausykime.

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė žada sugriežtinti specialių QR kodų reikalingų darbui su vaikais tikrinimą tarp kunigų. Tai ji pareiškė po to, kai Teisėsauga paskelbė apie dviem kunigams pareikštus kaltinimus susijusius su seksualiniais nusikaltimais nepilnamečiams. Pagal beveik porą metų galiojančią tvarką su vaikais norintys dirbti žmonės privalo turėti specialų kodą, patvirtinantį, jog nėra teisti už sunkius ar seksualinius nusikaltimus. Vyriausybėje šią valandą prasideda pasitarimas, kuriame kelių ministerijų ir vaiko teisų apsaugos tarnybos atstovai aiškinsis, ko trūksta vaikų apsaugai užtikrinti. Dėl Rusijos dronų grėsmės Ukrainos sostinėje Kyjive ir keliose kitose vietovėse paskelbtas oro pavojus. Kaip skelbia ukrainiečių naujienų agentūra Ukrinform, oro pavojus Kyjive paskelbtas dėl reaktyvinių bepiločių orlaivių grėsmės. Skelbiama, kad pastarąją parą ukrainiečių pajėgos neutralizavo per 100 dronų iš 128, kuriuos į Ukrainą paleido Rusija. Profesinio mokymo įstaigos šiemet pakvietė mokytis daugiau nei 18 tūkstančių stojančiųjų. Dar per 1,5 tūkstančio gimnazistų galės mokytis pasirinktų profesijos modulių. Tai praneša Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Jos duomenimis daugiausia stojančiųjų šiemet rinkosi inžinerinių profesijų programas. Tarp populiariausių krypčių taip pat išlieka paslaugų sektoriaus, architektūros ir statybos, sveikatos priežiūros, socialinės gerovės profesijos. Tuo metu gimnazistai šiemet dažniausiai rinkosi saldžiųjų patiekalų gaminimo, traktorių vairavimo, kavos, picų gaminimo, baro parašymo ir klientų aptarnavimo modulius. Daugiausia stojančiųjų sulaukė Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras, Kauno technologijų mokymo centras, Šiaulių technologijų mokymo centras, Panevėžio mokymo centras, Marijampolės profesinio rengimo centras. Sutartis su profesinio mokymo įstaigomis stojantieji gali pasirašyti iki rugpjūčio 19 dienos. Danijoje vykusiame pasaulio viduramžių kovų čempionate šiemet varžėsi beveik 600 kovotojų iš 30 šalių, tarp jų ir Lietuvos atstovai. Dalyviai kovojo vilkėdami atkurtų senovinius šarvus su savo šalies simbolika. Pasak tarptautinės viduramžių kovų federacijos atstovės Kamilos Studenskos, čempionate vyko individualios kovos ir komandinės kautynės, kuriuose vienu metu susiduria iki 10 kovotojų iš kiekvienos pusės. Senosios tradicijos Europoje šiandien atgyja ir kitais pavidalais. Turtinga viduramžių istorija turistams pristatoma Rumunijos mieste Sigišuaroje, o Estijoje simbolinė karalystės diena padeda saugoti setų bendruomenės istoriją. Ir apie orus šiandien daug kur, daugiausiai vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose trumpai palis, galima ir perkūnija. Pūs vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas, bus tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos.

0: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

Losandželiečiai Eels čia ką tik nuskambėjo su labai gražiu romantišku kūriniu I'm on standby. Mes artėjame prie antrosios valandos pabaigos. Šiek

0: tiek keisime žanrų pasirinkimą. Netrukus skambės Despotin Fem, jų kūrinys Reta rūšis iš naujausio albumo Drugelį. Kolektyvas be bejonės pažįstamas, jungiantis talentingus kūrėjus, prodiuserius, kurie daugelį metų jau formuoja tą tokį unikalų, kitokio, alternatyvaus lietuviško repo veidą. Pasižymė be bejonės intelektualiais tekstais, labai gražiai įpina ir džiazo, ir elektroninės muzikos skambės į savo kūrinius, o štai Reta rūšis. Pasakojimas apie tokį išgalvotą drugelių padermę, kuri metaforiškai įkūnija ir pačios grupės narių patirtis, išgyvenimus ir jų transformacija tiek kiek žmonių, tiek pat ir kaip grupės narių, kaip muzikantų, bėgant metams, tekste čia įsigilinama į idėją, kad na, tikrasis tikslas nėra tiesiog prisitaikyti ir išlikti, o kaip tik nuolat aukti ir keistis, net ir susiduriant su kartais nepalankiomis galbūt aplinkybėmis. Gero klausimo.
1: LRT Opus.

0: Opus.
1: Kelios akimirkos po 12 valandos. Šiuo metu yra Lietuvoje. Čia Kamilė prie mikrofono ir laidos dienos pulsas. Trečioji valanda, kuri smagu pirmadieniais visą laiką naujos šviežios muzikos. Tikrai, tikrai gausiai mums žada visai savaitį. LRT Opus savaitės albumas. Šį kartą James Ellis Ford, plačiai pripažinto britų muzikos prodiuserio, kompozitoriaus, multiinstrumentalisto, be bejonės melomanams puikiai žinomo ir kaip elektroninės muzikos dueto Simian Mobile Disco bendro įkūrėjo, taip pat alternatyviojo roko supergrupės The Last Shadow Puppets nario savo darbais suformavusio pasaulinio lygio grupių, tokių kaip Arctic Monkeys, Depeche Mode, Fools bei Blur skambesius. Antrasis solinis albumas Lost in Another World, išleistas visai neseniai rugpjūčio 14 dieną, iš tikrųjų gimė labai sukrečiančiomis ir to pačiu įkvepiančiomis aplinkybėmis, kuomet dar 2024 pabaigoje, kuriai buvo diagnozuota agresyvi kraujo vėžio forma. 12 kūrinių rinkinys buvo įrašytas vos per 2 savaites, 2025 metų pradžioje, tiesiog ligoninės palatoje tarp chemoterapijos sensų, naudojant visiškai minimalią įrangą, nešiojamą į kompiuterį, pigų mikrofoną, sulankstamo stalelio išdėliotus sintezatorius, medicinos personalas beje matuodavo nuolat atlikėjo kraujos spaudė net ir vokalinių partijų įrašymo metu. Art pop, elektronika, eksperimentinio roko elementai, daug egzistencinės baimės, mirties nuojautos čia transformuojasi į tokį labai šviesų optimizmą, į vilties kupiną žinutę savo pačiam, tokie kūriniai kaip žmonai skirta baladė Till Our Days Are Gone, bei sūnui dedikuoti Here Today, The Ever After. Albumą iš tikrųjų tokiu, ko ne testamentu pavertė, kritikai vienbalsiai jį ir giria nebe priežasties už tokį neįlinį emocinį apsinuoginimą ir be abejonės didžiulę brandą. Vienas iš šio albumo kūrinių jūsų dėmesiu James Ellis Ford Overtones.

0: 大丈夫、僕最強だから。
1: Yeah, AK Romeo 1-2 JJK Yeah JJK AA

Na, jau matau, kaip čia Naruto bėgimas vyksta šito kūrinio vaizdo klipe. Tikras faktas, Machine Gun Kelly dabar prisistatantis tiesiog MGK, viena ryškiausio be abejonės pastarojo dešimtmečio Jungtinių Valstijų muzikos tokių asmenybių, pradėjęs karjerą kaip labai tokio greito tempo Clevelando reperis, vėliau į roko viršūnės šoko su albumais Tickets to My Downfall ir Mainstream Sellout, pastaruoju metu vėl grįžo prie repo šaknų ir čia šiam projektui, šiam kūriniui jis suvienijo jėga su Japonijos hiphopo ikona Yuki Chiba, kuris taip pat tarptautinėje arenoje suspėjo jau pakurti ir bendradarbiauti su didelėm žvaigždėm, su Frank Ocean, Mariah Carey, Keith Ape. Neseniai taip pat pasaulinis hitas buvo išleistas pavadinimu Team Tomodachi, pasirodymas kartu su Megan Thee Stallion, jos kūrinė Mamushi. Dvi skirtingos kultūros, bet panašus maištingas braižas, kūrinėje pavadinimu JJK. Čia keli netgi garsus prodiuseriai suvienijo savo jėgas, o dar girdima ta roko gitaros partija, garsios gitaristės Sophie Lloyd įgrota, dviem kalbom, be abejonės daug labai nuorodų į anime, į mangą, į labai garsius vardus būtent toje kultūroje. Net ir prasideda čia kažkokia tai labai garsaus veikėjo citata japonų kalba šis kūrinys, o mes to tarpu judėsim ir prisiminsim klasiką Organized Confusion, viena be abejonės kūrybiškiausių 10-ojo dešimtmečio New Yorko undergroundo hiphopo grupių. Queens'e ją suformavo du reperiai Pharoah Monk ir Prince Po. Karjerą pradėjo dar paauglystėje kaip Simply Too Positive MCs ir gurmanų muzikos pripažinimą pelnė dėl labai techniškai tokio aiškaus, nepriekaištingo, netgi kai kurie vadino avangardiško daugiaskiemenio rimavimo. Labai intelektualios metaforos buvo naudojamos jų tekstuose, labai per personifikaciją tokių, na, abstrakčių ganėtinai idėjų, pavyzdžiui, net ir Stray Bullet, toks kūrinys, kuriame jie repuoja iš tos lekiančios kulkos perspektyvos, ir nors grupė išleido tik tai tris albumus, vėliau iširo, Pharoah Monk be abejonės sėkmingai tęsė solo karjerą, Simon Says, visiškai pasaulinis hitas, jų kūrinys 94 metais parašytas Stress, tapo ir pagrindinis albumas Stress the Extinction Agenda singlu, laikomas apskritai vienu ryškiausių jų tos bendros energijos, sinergijos pavyzdžių. Ir dabar perleidimas, toks istorinis perleidimas vyksta, istorinis įvykis kolekcininkams, kadangi tai yra pirmasis albumo kurį minėjau Stress the Extinction Agenda, perleidimas dvigubos plokštelės formatu, jis oficialiai numatomas yra rugpjūčio 28 dieną. Originalus 94 metų vinilai buvo tapę, na, tikrai labai tokia sunkiai prieinama retenybė, kaina antrinėje rinkoje keliais šimtais eurų, kartais net ir tūkstančiais mėtydavosi, ir kompanija Fat Beats nusprendė tokią klaidą, kaip jie sako, ištaisyti ir sugrąžinti tą pogrindžio hip-hop šedevrą į masinę gamybą. Pasiklausykim, kaip skamba šis kūrinys Stress.

Lietuvoje 12:29. Kviečiu klausyti žinių. Tūkstančiai žmonių Kyjeve reikalavo grąžinti į pareigas nušalintą gynybos ministrą Michailą Fedorovą. Protesto organizatoriai Ukrainos prezidentūros atstovams perdavė peticiją, reikalaujančią tęsti gynybos reformas pradėtas vadovaujant Fedorovui. Karo veteranas ir protesto organizatorius Dmitro Kozetinskis sako, kad protestas ir peticija skirti priminti prezidentui Volodymyrui Zelenskijui apie jo atsakomybę už sprendimus. Protestai dėl Fedorovo atleidimo prasidėjo prieš mėnesį. Ukrainos parlamentas dėl naujo gynybos ministro turėtų balsuoti rytoj. Dėl Rusijos dronų grėsmės Ukrainos sostinėje Kyjive ir kitose vietovėse paskelbtas oro pavojus. Taip pat skelbiama, kad dėl rusų dronų atakų šįryt Charkivo, Donecko, Sumų, Chersono ir Zaporižės regionuose sutriko elektros tiekimas. Chersone dronui pataikius į mikroautobusą sužeistas jo vairuotojas. Ukrainiečių naujienų agentūra Ukrinform, remdamasi britų laikraščio The Telegraph tyrimu, skelbia, kad rusai netoli vakarinių sienų besiribojančių su Ukraina pastatė 14 naujų slaptų bazių, skirtų bepiločiams orlaiviams paleisti. Maskvos miesto teismas už akių nuteisė Lietuvos pilietį Romą Liutkų dėl esą padarytos žalos sovietų karių kapams. Jam skirti 7 metai nelaisvės, taip pat uždrausta 5 metus užsiimti veiklą, susijusią su interneto svetainių, elektroninių ir informacinių bei telekomunikacinių tinklų administravimu. Vilnietis kaltinimus atmeta, teigia, jokios žalos kapams nepadaręs, tik pašalinės istorinės tiesos netitinkančias lenteles. Kaip agentūrai BNS sakė, Romas Liutkus prieš 2 metus jis Krekenavos kapinėse demontavo 3 plokštes lietuvių kalba su užrašu amžina šlovė didvyriams. Demontuotas nepažįstas plokštes jis atidavė Krekenavos seniūnui. Įvykį tyrė ir Lietuvos policija ir kultūros paveldo departamentas. Abi institucijos įstatymų pažeidimų nenustatė. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako, esantis nepatenkintas Jungtinių valstijų dalyvavimo bendrose karinėse pratybose su Pietų Korėja, todėl mažina šiandien prasidėjusių pratybų apimtis. Trumpas įrašė socialinėme tinkle Truth Social sako, kad pratybos Vašingtonui brangiai kainuoja ir siunčia priešiškumo signalą Šiaurės Korėjai, kurie sajo kadencijos metu buvo pagarbi ir nekėlė grėsmės. Savo ruoštų Pietų Korėja teigia, kad pratybos vyksta kaip planuota. 11 dienų artimų sąjungininkių Pietų Korėjos ir Jungtinių valstijų pratybos yra įprastos. Jos visada vyksta vasarą ir yra skirtos pasiruošti gynybai nuo branduolinį ginklą turinčios Šiaurės Korėjos. Po skaudžios nelaimės, kai savaitgalį nuskendo prie palangos

0: Palangos tilto besimaudė 17-metės iš Lenkijos. Gelbėtojai įspėja, kad bristi Baltijos jūrą tilto prieigose yra griežtai draudžiama. Vyriausiojo gelbėtojo Kajaus Pirožniko teigimu apie tai poilsiautojus informuoja ir draudžiamieji ženklai. Pasak Pirožniko, šioje vietoje formuojasi itin stiprios srovės, kurios išplauna dugną ir sukuria duobes, į kurias patekę poilsiautojai gali imtis kesti. Specialistai atkreipia dėmesį į pernelyg didelį maisto kiekį, kurį šalies gyventojai nuperka, bet nesuvartoja. Pasak ekonomistės Indrės Genytės Pikčienės, taip atsitinka dėl įsisenėjusio pirkimo įpročių. Aplinkos ministerijos duomenimis vienam šalies gyventojai per metus tenka apie 140 kg maisto atliekų. Tai yra 10 kg daugiau nei Europos Sąjungos vidurkis. Ir apie orus šiandien daug kur daugiausiai vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose trumpai palis, galima ir perkūnija. Pus vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas bus nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį vietomis, rytojaus dieną daug kur palis, vyraus trumpi lietus, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų, šiaurės vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje nuo 14 iki 17, rytojaus dieną bus tarp 16 ir 21 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų LRT.lt. Šiuo metu Lietuvoje 12 valandų 33 minutės.
1: Jūs klausotės LRT Opus.

0: Fone skamba orkestra Mendoza, dar 2009-aisiais Taksone Arizonoje suburta multiinstrumentalisto Sergio Mendoza grupė, kuri na, būtent atskleidžia tos išskirtinę Jungtinių valstijų ir Meksikos pasienio muzikinės kultūros visą dermę ir drąsiai maišo tradicinius Latino Amerikos ritmus, kumbija, mambo, merengė su indiroko, psichodelinio roko elementais, elektronikos garsais neretai. Kumbia morde lejos tekstas šioje dainoje na, apie tokį nenumaldomą ilgesį, dvasinės kančias netgi, kurias sukelia trumpalaikiai susitikimai su meile ir po vienintelės kartu praleistos dienos vėl tenka išsiskirti, o likęs laikas na, tokius sekinančių laukimų virsta nuolatinėmis mintimis apie tolumoje esantį mylimą žmogų, čia maždaug panašiai, kaip aš dabar jausiuosi, atsisveikindama ir laukdama rytojaus vėl su jumis dienos pulse. Priminsiu, kad niekur nepabėgtumėte, LRT Opus programa tęsiasi. Pietų musonas čia netrukus nuo 13 valandos, vien tik tai muzika iki 14, kuomet prie mikrofono Ramūnas Zilnys, laidoje Vardai ir garsai. Vėliau 15 valandą tęskite popietę su Aivaru Dočkiumi laidoje Be problemų, aš palieku jūs su Marija Chiara Gyro, kūrinio Clouds Byron the Aquarius remixu ir atsisveikinu iki rytojaus, kaip įprasta, nuo 10 laidoje dienos pulsas gražios dienos ir iki.
1: LRT.

LRT Opus. Opus. Pietų musonas.

0: Go DMC with y'all.
1: Pietum et Musones.

0: Lietuvoje 14 valandų ir 5 minutės. Sveiki visi, kurie šiuo metu esate įsijungę radijo stotį LRT Opus. Kaip įprasta tokiu metu eteryje laida Vardai ir garsai. Mano vardas Ramūnas Zilnys ir ši laida yra tarsi mano muzikinis dienoraštis, kuriame dalinuosi pačiais įvairiausiais muzikos įrašais, prisiminimais, įspūdžiais, pasakojimais apie naujas dainas, albumus ir taip toliau. Laida yra visiškai laisvos formos, dėl to kartais šioje laidoje nutinka visiškai kitaip ir visa valanda yra skirta vienam artistui ir grupei. Taip labai yra tai būna, tam reikia ypatingos priežasties, bet bičiuliai, aš nujaučiu, kad tokią priežastį šiandien mes turim. Rytoj Vilniuje didelė melomanų šventė. Į Kalnų parką atvyksta australų dainininkas Nikas Keivas su savo grupe The Bad Seeds. Tai yra antroji jo viešnagė Lietuvoje. Prieš 4 metus Nikas Keivas koncertavo Vingio parke. Aš pagalvojau, tai yra pakankamai svarbu, kad šiandien padarytume šią laidą tarsi savotišką įžangą į tą išskirtinį įvykį, kurį pamatys daugybė geros muzikos gerbėjų. Šiek tiek mašiau savaitgalį, ką reikėtų su šita laida šiandien daryti. Viena mintis buvo pasiūlyti jums pasiklausyti galbūt retesnių, mažai žinomų Niko Keivo kūrinių, bet pagalvojau, kad tai turbūt nebūtų labai teisinga. Šiandien Nikas Keivas vadinamas vienu įspūdingiausių pasaulyje koncertinių atlikėjų ir jo koncertai iš tiesų primena kažką per vidurį tarp mišių, ritualo, pamaldų, apeigų. Labai dažnai yra vartojami šitie žodžiai apibūdinančiai artistą. Ir dar vienas dalykas, kuris dažnai apie jį kalbamas, yra toks, kad su savo grupe The Bad Seeds Nikas Keivas dabar yra pačios geriausios formos. Kad jo koncertai iš tiesų yra labai gaivališki, ilgi, įsimenantys, įspūdingi ir iš jų išeini galvodamas, kasgi čia dabar nutiko. Pagalvojau, kad gal šiandien visai puikiai proga prisiminti tas dainas, kurios yra daugelio jūsų grojaraščiuose. Aš tikrai nerinksiu populiariausių ar geriausių Niko Keivo dainų dešimtuko. Tikrai šiandien neklausysim Where the Wild Roses Grow su dainininke Kylie Minogue, tačiau šiaip paklausysim gerai žinomų šio artisto dainų ir tebūnie tai tam tikra įžanga ir apšilimas prieš rytojaus koncertą. Nikui Keivui skirta visa ši valanda ir pabandysiu trumpai papasakoti dainų, kurios šiandien skambės istorijas. Pirmas kūrinys, kuris šiandien skambėjo eteryje, yra daina Wild God, kūrinys įrašytas koncerte, taip pat daina iš naujausio Niko Keivo albumo. Neturiu abejonės, kad šitas kūrinys skambės rytoj, taip pat neturiu abejonės, kad turbūt beveik visos dainos, kurias šiandieną parinkau jums išgirsti, bus rytoj atliktos ir gyvai. Ir tarp jų 99,9% kad bus ir daina, kuris skambės netrukus. Tai yra kūrinys The Mercy Seat, įvairiose kritikų apžvalgose ir rinkimuose pasvarstymuose, apmąstymuose. Ši daina dažnai yra vadinama pačiu geriausiu šio atlikėjo parašytų kūrinio, daina iš 1988. Daina, kuri turi, kaip ir nemažai kitų Niko Keivo kūrinių, labai tamsią potekstę. Tai yra daina apie žudiką, apie nužudimą ir gailestį, apgailestavimą, atgailą dėl to. Kūrinys, kuris yra įrašytas pačiais įvairiausiais būdais. Šią dainą yra groja ir akustiniai ansambliai, ji yra atlikta ir kaip fortepijono baladė. Netgi yra toks įdomus faktas, 1996 vyko toks dalykas, kaip poezijos olimpiada, kurioje šios dainos tekstas taip pat buvo skaitomas. Įrašas, kuris pasirodė 1988-aisiais, yra laikomas tikru Niko Keivo šedevru. 2017 metais Nikas Keivas viename interviu pasakė, kad na, nebe priežasties šitas kūrinys skamba visuose koncertuose jo nuo tos dienos, kai šita daina buvo įrašyta. Dar 1987 rugsėjį atsirado šios dainos užuomazgos Vokietijoje, Hansa studijoje, na, o po to jau, kaip sakoma, visa kita yra istorija. Vienas iš įdomių dalykų apie dainą The Mercy Seat yra toks, kad šio kūrinio savo versiją yra įrašęs ir legendinis amerikiečių dainininkas, jom žinatelis ir Johnny Cash'as. Na, ir kaip pasakoja pats Nikas Keivas, kai jis išgirdo, jog Johnny Cash'as pasirinko šitą kūrinį įtraukti į savo repertuarą. Jis pasakė, dabar aš jau galiu numirti, nes ko gero dabar aš jau pasiekiau viską, ką buvo galima pasiekti. Įdomu tai, kad šitą dainą Nikas Keivas rašė tuo pat metu kaip ir savo romaną, tamsų gotišką literatūros kūrinį NVS Saw the Angel ir Asilas pamatė Angelą. Jeigu nesat skaitę, tai tikrai labai rekomenduoju paskaityti ne pati lengviausia knyga, bet tikrai paliekanti daug įspūdžių. Pasiklausykim šią kūrinę. Nikas Keivas, The Mercy Seat, kartu su grupe The Bad Seeds, LRT Opus bangomis.
1: They took me from a humble, wounded rock, of which I'm nearly always

Nikas Keivas, grupė The Bad Seeds, kūrinys The Mercy Seat. Keliaujam toliau per įspūdingą ir didžiulį Niko Keivo kūrybos katalogą. Ir štai dar vienas kūrinys, kuris nėra pats linksmiausias ir pats švelniausias. Na, kita vertus, galima sakyti, kad Niko Keivo muzika apskritai galima skirstyti į dvi dalis. Dalis dainų yra mąslios, tinkamos meditacijai, graudžios. Dalis dainų yra pakankamai šiurkščios ir piktos ir pankiškos. Na, pasiklausykim kūrinio, kuris tikrai yra svarbus Niko Keivo istorijoje ir taip pat susijęs su gana liūdna asmeninė situacija. Nikas Keivas 1984 metais įrašė kūrinį, kuris vadinasi From Her to Eternity. Tamsi daina, pasakojanti apie apsėdimą, apie nelabai sveikas aistras, vėlgi daina, kuris skamba kaip nusikaltėlio prisipažinimas kalėjime. Ir tai yra kūrinys, kuriame dainos lyrinis herojus nelabai, kaip čia pasakys, nelabai sveikai domisi, kas vyksta su kitu žmogumi, kuris gyvena tame pačiame name. Kūrinys, kuris skambėjo ir garsaus režisieriaus filme Wings of Desire, režisieriaus Vimo Venderso daina, kuri turbūt iš esmės yra apie tamsius dalykus, kurie slypi dažno iš mūsų viduje. Ir šita daina, kaip ir sakiau, turi liūdną istoriją, nes jį parašyta kartu su Anita Lane, australų muzikantė, su kuria Nikas Keivas praėjus amžiaus 80-mečio pabaigoje turėjo romantinį ryšį, vėliau tas romantinis ryšys vėl buvo atgyjęs, tik trumpam 2021-aisiais Anita Lane mirė. Klausomės Niko Keivo in The Bad Seeds ir dainos From Her to Eternity. I will tell you about a girl.

Grįžtame į laidą, kuri šiandien visa skirta Niko Keivo jau rytoj vakare savo magiją skleisiančio Vilniaus Kalnų parke muzikai. Na ir dar vienas kūrinys, be kurio neįsivaizduojami šio dainininko koncertai, yra skaičiuojama, kad jeigu The Mercy Seat daina, kurią šiandieną jau girdėjom, praktiškai skamba visose Niko Keivo koncertuose, tai šis kūrinys, kurį išgirsit dabar, yra antroje vietoje pagal tai, kad beveik visada, beveik be išimčių yra įtraukiamas į koncertų programą. Kūrinys, kuris vadinasi Red Right Hand ir šita daina yra išleista 1994 metais. Yra iš Niko Keivo ir The Bad Seeds albumo Let Love In daina apie ne patį maloniausią žmogų ir ne pačias maloniausias gyvenimo situacijas, apie žmogų, kuris yra tokia mefistofeliška figūra, kiekviename žingsnyje labai godus ir visiškai nesiskaitantis su kitų žmonių jausmais ir padaręs daug, daug negražių dalykų. Dainoje yra užuominų ir į narkotikų prekeivį, iš kurio Nikas Keivas yra pirkęs kvaišalų. Na ir dar daug visokių kitokių užuominų apie visokias žmonių ydas ir nedorybės. Tai yra labai mėgstama Niko Keivo dainų tema. Red Right Hand yra kūrinys, kuris yra nuskambėjęs ir labai populiariame televizijos seriale Peaky Blinders. Nebejoju, kad nemažai jūsų yra šitą serialą matę. Ir tarp artistų, kurie yra įrašę savasias šios dienos versijas, yra ir buvusi romantinė Niko Keivo partnerė PJ Harvey. Ir Iggy Popas, Jarvis Cockeris iš grupės Pulp ir daugybė kitų. Paklausom šio kūrinio ir mes atšviežinam atmintį prieš rytojos koncertą, kuriame tikriausiai nemaža dalis jūsų pagal šitą kūrinį šėls kartu su Niku Keivu ir jo grupe.

0: Ча ЛРТ Опус.
1: Virtuolis, išpuvelis, ką tu čia? Guli sau ir dar patenkintas. Kerpių kolekcija. Su puvelį pas tave net kamieno nesimato.
2: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinti senatvę gamtai padeda informacinis partneris LRT. Kampanijos mecenatas Inrento. Padėkite ir jūs miškobank.lt.
3: Skirtingi požiūriai ir kasdienės istorijos iš Lietuvos ir pasaulio. Jas pasakojame mūsų visų balsais. Naujas LRT sezonas nuo rugpjūčio 31 dienos.
4: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
5: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

Nikas Keivas ir The Bad Seeds, kurie jau rytoj koncertuos Vilniuje ir šiandien visa vardų ir garsų valanda yra tarsi toks neįpareigojantis muzikinis grojaraštis, kuriame mes klausėmės keleto garsių Niko Keivo dainų. Šitas kūrinys yra vienas žymiausių ir sakoma, kad tai yra geriausia ir nuostabiausia meilės daina, kokią Nikas Keivas yra parašęs. Daina, kuri kaip ir absoliučiai didžioji dalis Niko Keivo repertuaro, tikrai nėra linksma. Daina parašyta tuo metu, kai Nikas Keivas tikrai buvo sužeistas, nes tuo metu jo gyvenime vyko daug liūdnų dalykų. Išsiskirimas su Viviana Carneiro, jo sūnaus Liuko motina, taip pat nepavykė romantiniai santykiai su Polly Harvey arba PJ Harvey, kaip ji yra žinoma muzikos pasaulyje. Tuo metu, kai rašė šitą dainą, Nikas Keivas buvo reabilitacijos klinikoje bandydamas atsikratyti priklausomybės nuo heroino ir pasakojama, kad sekmadieniais tos klinikos pacientai buvo išleidžiami ir galėdavo nueiti į bažnyčią, tad Nikas Keivas eidavo į bažnyčią ir grįžęs atgal į kliniką, kentėdamas abstinencijos sindromus, jis greitai parašė žodžius melodijai, kuri jau buvo jo galvoje, daina, kuri kartu yra apie meilę, apie ilgesį ir apie Dievą. Kaip yra sakęs Nikas Keivas, šitie trys dalykai dažniausiai yra visose gerose meilės dainose. Tamsi ir dieviškai graži daina, kurioje dainuoja vyras papuolės į labai labai sunkią ir beviltišką situaciją, melsdamasis kažkam, kas šalia jo šiuo metu nėra. Aš turiu pažįstamų, kurie yra sakę, kad tai yra daina apie meilę, aš turiu pažįstamų, kurie yra sakę, jog norėtų, kad ta daina skambėtų jų laidotuvėse. Šita daina iš tiesų yra labai labai jautri ir labai graži. Paklausykim dar vieno kūrinio. Dabar bus daina, kuri vadinasi Jubilee Streets ir jeigu daina, kurios mes ką tik klausėmės Into My Arms, buvo išleista 1997-aisiais, tai yra beveik prieš 30 metų albume The Boatman's Call, tai čia bus šiek tiek vėlesnis Niko Keivo kūrybos ir karjeros etapas. Daina iš albumo, kuris vadinasi Push the Sky Away ir jis pasirodė 2013-aisiais. Metais. Sakoma, kad tai yra sugrįžimas prie geriausios Niko Keivo kūrybos formos. Prieš tai buvo toks projektas Grinderman, kuriame Nikas Keivas su savo bičiuliais grojo kur kas aštresnę muziką. Kai kurie kritikai netgi taip sako, kad tai buvo tarsi tam tikras išsivėmimas, tai buvo labai daug įniršio, daug kitų tokių pakankamai šiurkščių emocijų. Tai Push the Sky Away yra albumas, kuriame Nikas tarsi sugrįžo prie savo kūrybos šaknų ir gražiausių dalykų, kokius jis yra daręs. Nors, žinoma, šioje dainoje taip pat yra kiek tamsos. Daina Jubilee Street, pavadinta pagal gatvę, Brightono miesto gatvę. Brightone tuo metu Nikas Keivas su savo šeima gyveno. Na ir paskui vystosi istorija apie prostitutę vardu B, kuri turi, kaip dainuoja Nikas Keivas, istoriją, bet neturi praeities. Labai daug tamsių reikalų, kuriuose dainos herojus įsipina kaip minimas tos merginos dienorašio puslapiuose ir gal jau nebesigilinsiu detalės, bet iš esmės tai atrodo kaip iš tokio tamsaus, labai tamsaus trilerio. Nors paskui viskas pasisuka iš vis visiškai į kitą pusę ir tai yra Niko Keivo kūrybos žavesys. Yra daug surrealių dalykų, kur susipina net keli naratyvai, kelios istorijos ir visa tai aišku nutinka labai įtaigiai. Nikas Keivas, The Bad Seeds ir daina Jubilee Street.

beyond.

Nikas Keivas, grupė The Bad Seeds, kūrinys Jubilee Street. Turbūt būtų keista, jeigu šitoje laidoje nenuskambėtų bent vienas kūrinys iš ko gero tamsiausio Niko Keivo gyvenimo periodo. Turbūt daug kas iš jūsų žino šitą tragišką istoriją. 2015-aisiais žuvo Niko Keivo 15-metis sūnus, nukritęs nuo uolos. Ir tuo metu yra teigiama, kad didžioji dalis albumo, kurį Nikas Keivas su grupė ruošė, muzikinių idėjų jau buvo paruoštos. Tačiau tas albumas, kuris pasirodė po metų, 2016-ųjų rugsėjį, pasižymėjo, na, tuo, kad iš tiesų atrodo, jog iš kiekvieno šio albumo kūrinio smelkėsi širdgėla ir skausmas. Ir taip vėliau Nikas Keivas ir jo bendražygiai pripažino, kad kai kurių dainų tekstų eilutės, tekstų idėjos buvo pakoreguotos po tos tragedijos. Ir daug kas supranta šį albumą Skeleton 3 kaip Niko Keivo gedulo albumą, nors iš tikrųjų tai yra nebūtinai taip, kaip yra sakęs šis muzikantas. Nėra taip, kad šitas albumas parašytas po tos netekties apie tą netektį. Bet žinoma, bendra nuotaika ir visas kontekstas siejasi pirmiausia su tuo albumas, kuriame Nikas Keivas šiuo kūriniu, kurio mes toj klausysimės, baigia visą šitą muzikinį darbą. Daina taip ir vadinasi Skeleton 3 ir dažnai yra sakoma, kad tai tarsi visiškas skausmo ir širdgėlos koncentratas. Jie užuominos į chaosą, pasimetimą ir didžiulį skausmą, kurį patiri, kai netinki tokio svarbaus savo gyvenime žmogaus. Yra užuomino apie televizorių, kuris neberodo, apie nukritusius lapus, apie žvakę langę ir bent jau, na, pirmas įspūdis klausant šitos dainos, jog tai yra būtent apie tai, apie tą baisų, siaubingą dalyką, kuris nutiko Niko Keivo gyvenime. Paklausykim šitą kūrinę, Nikas Keivas ir The Bad Seeds, daina Skeleton Tree, 2016 metai.

Nikas Keivas, grupė The Bad Seeds ir kūrinys Skeleton Tree. Nu, čia dar vienas nuostabus Niko Keivo kūrinys. Vėlgi daina iš albumo Push the Sky Away, kuri taip ir vadinasi Push the Sky Away. Kaip sako pats Keivas šitoje dainoje, kai kurie žmonės sako, kad tai tik rock'n'rollas, bet jis keliauja tiesiai į tavo sielą.

Nikas Keivas ir The Bad Seeds, kūrinys Push the Sky Away. Laida Vardai ir garsai priartėjo prie pabaigos. Šiandien ji visa buvo skirta Niko Keivo, kuris su savo grupe The Bad Seeds rytoj koncertuos Vilniaus Kalnų parke. Muzikai, norėčiau turbūt šitą muziką mėgautis valandų valandas, bet laida jau baigėsi ir leiskite pabaigti su visiška Niko Keivo klasika, kūrinys iš 1990-ųjų. Daina The Weeping Song, tėvo ir sūnaus dialogas. Nikas Keivas dainuoja sūnaus partiją, tėvo partiją dainuoja Bliksa Bargeldas, grupės Einstürzen und Neubauten, lyderis, kuris daug metų buvo grupės The Bad Seeds narys. Na ir tai yra toksai gana ironiškas pokalbis apie gyvenimo problemas, skausmus ir kaip viskas yra labai labai nelengva. Kaip pasakoja Nikas Keivas, šitą dainą jis parašė labai lengvai, per daug nepergalvodamas vieną dieną, kai jis gyveno Brazilijoje ir keliavo namo, ėjo pėsčiomis namo iš baro, kuriame mėgdavo lankytis. Štai ir tokiamis aplinkybėmis kartais gimsta tiesiog geniali muzika. Gero laiko visiems, kurie būsite rytoj koncerte, gero laiko visiems, kurie liksite su radijo stotimi LRT Opus. Primenu, kad laidų įrašus visada galite surasti internete LRT radiotekoje. Pabaikim šiandien šią laidą su šita nuostabia melodija. Iki.

4 minutės Lietuvoje po 15 valandos. Su jumis sveikinuosi aš, laidų autorius ir vedėjas Aivaras Dočkus. Su LRT Opus eteryje prasidėjo 3 valandas truksianti laida be problemų. Ir šios laidos tema yra ypatinga, netgi sakyčiau super ypatinga. Jos tema yra garsiausi ir įtakingiausi šių laikų muzikos prodiuseriai. Patys svarbiausi muzikos prodiuseriai, garso architektai, garso inžinierijos ir suvedimo meistrai. Dažniausiai tai yra žmonės orkestrai ir visa tai, ką išvardinau, telpa visame, kame, kas jie yra, visa tai yra jų darbų spektre. Tiek daug jie visko atlieka, kad galima iš tikrųjų juos pavadinti žmonėmis orkestrais. Ir prodiuseris numeris vienas pasaulyje šiuo metu, ko gero retas pasiginčytų, yra Jamesas Ellis Fordas. Ir pradėjome laidą be problemų Black Country New Road kūrinių Happy Birthday iš naujausio šios grupės praėjusiais metais pasirodžiusio albumo Forever How Long. Per pastaruosius 20 metus jis dirbo prie gausybės kertinių alternatyviosios muzikos albumų, ilgametis Arctic Monkeys kūrybinis partneris, taip pat produsavo Depeche Mode, Blur, Gorillaz, Florence and the Machine, Falls, Haim, Jesse Ware, Pet Shop Boys, Bad Gibbons, Fountains DC, The Last Dinner Party, Pulp ir daugybė kitų. Black Country New Road albumas Forever How Long išsiskiria tuo, kad čia jam teko labai smarkiai padėti merginoms dainų autoriams, nes grupę paliko pagrindinis lyderis ir vokalistas, jos visko ėmėsi savarankiškai ir buvo be galo dėkingos Jamesui Fordui, kuriam pavyko išspręsti visus painiausius galvosūkius dėl galutinio albumo skambesio ir visi liko patenkinti tarptų visų ir muzikos kritikai ir melomanai. Pastaraisiais metais beje išsiskyrė ir jo darbai su Gorillaz, albumas The Mountain, vienas iš tų darbų, taip pat Fountains DC, paskutiniai du albumai, tarp jų ir Romance. Fordas yra ir pats muzikantas, anksčiau buvo elektroninio dueto Simian Mobile Disco narys. Beje, 2024 metų pabaigoje Fordo gyvenimas dramatiškai pasikeitė, jam diagnozuota ūminė mieloidinė leukemija, agresyvi kraujo vėžio forma, sekė ilgas gydymas, chemoterapija, sepsis, intensyvi terapija, bet muzika tapo viena svarbiausių jo traumų. Ligoninės palatoje Fordas susikūrė improvizuotą studiją ir vos per kiek daugiau nei 2 savaites parašė bei sumiksavo antrąjį solinį albumą Lost in Another World. Ir įdomu tai, kad tai yra mūsų šios savaitės LRT Opus albumas, apie jį kalbėsiu 3 be problemų valandos pradžioje. Net ir gydydamasis Fordas nenustojo produsuoti kitų, ne tik savimi rūpinosi, tapo milžiniško labdaros projekto Help 2 vykdomuoju prodiuseriu. Dalį darbo koordinavo nuotoliu iš ligonės, o pats projektas anot Fordo gydymo laikotarpiu tapo savotišku išsigelbėjimu. Ilgą laiką poziciją numeris vienas užėmė Džekas Antonovas ir jis bando ją susigražinti. Šis prodiuseris padirbėjo prie naujo Phoebe Bridgers albumo Lost Weekend, melodingi priedainiai, nostalgija, analoginiai sintezatoriai, saksofonai ir labai toks asmeninis introspektyvus dainų rašymas. Per pastarąjį 10 metį Antonovas tapo pagrindiniu kūrybiniu partneriu Taylor Swift, Lana Del Rey, Lordi, St. Vincent, Florence and the Machine, Clairo, The 1975, tarp svarbiausių jo darbų Lordi albumas Melodrama, St. Vincent, Mass Education. Antonovo išskirtinumas tas, kad jis dažnai neprimeta vieno atpažįstamo firminio garso, padeda sustiprinti konkretaus atlikėjo tapatybę. Apdovanojimų taip pat daug yra iškovojęs. Antonovas 3 metus paeiliui yra laimėjęs Grammy metų prodiuserio įvertinimą neklasikinės muzikos kategorijoje. Lygiai grečiai jis yra ir savo paties projekto Bleachers grupės lyderis. Čia jo asmeniškiausia kūrybinė erdvė, čia girdėti Bruce Springsteeno praėjusio amžiaus 8-9 dešimtmečio synth-pop, Heartland Rock ir naujo Jersey muzikos įtakos. Ir mes pasiklausysime būtent jo projekto Bleachers darbo Take You Out Tonight iš albumo Everyone for 10 Minutes. O šiek tiek vėliau jūs girdėsite duetą, kurio vienas iš narių Augustas Milleris Malleris, taip, tariamo jo pavardė, Augustas Malleris pats viską produsuoja, niekam nieko neperleidžia, Boy Harsher darbas Heartbeat nuskambės iš būsimojo šio dueto sugrįžimo albumo Get Mean.

Laidoje be problemų šiandien tyrinėjame, nagrinėjame garsiausius alternatyviosios muzikos prodiuserius. Ką tik nuskambėjo Beck darbas In The Night iš jo būsimojo naujojo albumo Ryan Lawson ir prie garso miksavimo svariai prisidėjo bei iš dalies prodiusavo šį albumą Nigelas Godrichas, vienas įtakingiausių pastarųjų trijų dešimtmečių alternatyvaus roko prodiuserių. Labiausiai ko gero žinomas kaip ilgametis Radiohead kūrybinis partneris ir prodiusavo beveik visus svarbiausius Radiohead albumus nuo OK Computer iki Kid A, In Rainbows, A Moon Shaped Pool yra jo bendri darbai. Dėl tokio artimo ryšio Godrichas neretai net vadinamas šeštuoju Radiohead nariu. Godrichas taip pat prodiusavo arba įrašinėjo Beko albumus, Paulo McCartney, Ilgagrujus, R.E.M., Air, Pavement, Arcade Fire, Roger Waters, The Smile. Ypač svarbi jo partnerystė su Tomu Yorku. Godrichas prodiusavo ir jo solinius albumus, dirbo su The Smile, o kartu su Yorku, Flea, Joe Waronkeriu ir Moro Refosko pats groja grupėje Atoms for Peace. Godricho produkcijai būdingas ne tiek konkretus garsas, jo išspaudimas kiek erdvės ir atmosferos pojūtis bei kūrimas. Jis geba elektroninius eksperimentus sujungti su gyva grupe, palikti muziką erdvės, o studiją paversti savarankišku kūrybos instrumentu. Laikas dabar mūsų prodiuserių temoje pasirodyti ir prodiuseriai moteriai. Pakalbėsime apie Martą Saloni, tai italų kilmės, Londone dirbantį prodiuserį, garso inžinierę ir miksavimo specialistę. Jos darbų sąraše Bjork, Depeche Mode, Gorillaz, Bon Iver, Black Midi, Animal Collective, Sharon Van Etten, English Teacher, Squid, Elominus, Daniel Avery, Bar Italia ir Hi. Britų organizacija Music Producers Guild arba Britų muzikos prodiuserių gildija prieš ketverius metus ją paskelbė geriausią metų prodiuserę. Vienas svarbiausių jos karjeros darbų – Depeche Mode albumo Memento Mori. Įrašymas ir sumiksavimas šį albumą prodiusavo Jamesas Fordas. Saloni darbo metodams ypač būdingas darbas su analoginėmis juostomis ir magnetofonais. Juos Saloni naudoja ne tik kaip įrašymo, bet ir kaip kūrybinio garso formavimo instrumentus. Ir dabar mes pasiklausysime English Teacher darbo I'm Not Crying, You're Crying iš šios grupės debiutinio albumo This Could Be Texas. Marta Saloni prodiusavo šį albumą, o šis albumas laimėjo prestižinę Jungtinėje karalystėje Mercury Prize premiją.

0: Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia palaikantis idėją steigti viešą seksualinius nusikaltimus padariusių žmonių registrą. Toks siūlymas jau buvo 2024 metais. Seimas jam po pateikimo pritarė, tačiau pernai kovo vyriausybė pateikė neigiamą išvadą. Šiuo metu su vaikais dirbantys asmenys privalo turėti specialų QR kodą, kuris patvirtina, kad jie nėra teisti už sunkius ir seksualinius nusikaltimus. Tuo metu kovos su prekybo žmonėmis ir išnaudojimu centro vadovė Kristina Mišinienė sako, jog nebaudžiamumas leidžia dvasininkams piknaudžiauti galia ir seksualiai išnaudoti nepilnamečius. Todėl, pasak jos, viešas registras padėtų užkirsti kelią esamai problemai. Diskusijas grįžti prie viešo seksualinių nusikaltėlių registro paskatino prokuratūros žinia, kad teismams perduotos dvi kunigų bylos. Vienoje iš jų kunigas kaltinamas seksualiniais nusikaltimais prieš 11 nepilnamečių, kitas kunigas atskiroje byloje kaltinamas disponavimu vaikų pornografija. Krašto apsaugos ir vidaus reikalų ministrai sako sulaukė daugiau informacijos, kaip drono incidentas Leipcigo oro uoste gali būti susijęs su Lietuva. Teigiama, kad tęsiantis tyrimams tokių duomenų viešinti negalima, pasak ministro Roberto Kauno, šis klausimas labiau priklauso vidaus reikalų ministerijai. Rūpiučio pradžioje Leipcigo halės oro uoste netoli ukrainiečių krovininio lėktuvo aptiktas dronas su sprogmenimis. Kitas orlaivis ore susidūrė su neatpažintu objektu ir buvo nesmarkiai apgadintas. Žiniasklaidos duomenimis amerikiečių žvalgyba tai sieja su Rusija. Tuo metu Vokietijos tyrėjai aptiko DNR pėdsaką sutampantį su tuo, kuris buvo rastas po padegamųjų siuntų incidento Leipcige 2024 metais. Tų metų Liepas siuntos iškeliavo iš Lietuvos, bylą dabar nagrinėja Vilniaus apygardos teismas. Vilniaus šiukšlių krizei sukėlus rizikų kitiems Lietuvos regionams sostinės kogeneracinė jėgainė atnaujino išrušiuotų komunalinių atliekų iš Utenos ir Alitaus deginimą. Vėl priimti atliekas praėjusį penktadienį nusprendė Vilniaus savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centras, nes įpareigojo aplinkos ministerija. Šiukšlių krizė Vilniaus regione kilo po pernykščio gaisro Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje, iki šiol neatkūrus jos veiklos bei sumažinus atliekų deginimo apimtis. Po nelaimės, kai savaitgalį nuskendo prie Palangos tilto besimaudęs 17-metis iš Lenkijos, gelbėtojai įspėja, kad bristi į Baltijos jūrą šalia tilto griežtai draudžiama. Vyriausiojo gelbėtojo Kajaus Pirožniko teigimu apie tai poilsiautojus informuoja ir draudžiamieji ženklai. Pasak Pirožniko, šioje vietoje formuojasi itin stiprios srovės, kurios išplauna dugną ir sukuria dobes, į kurias patekę poilsiautojai gali imti skęsti. Kaune septintą kartą prasideda, rengiamas festivalis Kultūra į kiemus. 8 vakarus skirtingose Kauno kiemuose vyks koncertai, filmų peržiūros, kūrybinės dirbtuvės. Renginio vadovė Aistė Paukštė teigia, kad bendruomenės aktyviai įsitraukia į organizavimą. Renginių ciklo atidarimas šį vakarą vyks Aleksote. Ir apie orus. Naktį vietomis trumpi lietus, galima perkūnija, kai kur formuosis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra laikysis tarp 9-14, pajūryje bus iki 16 laipsnių. Rytoj daug kur palis dieną, rytiniuose rajonuose vietomis smarkiai, vakaruose bus trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija. Pus vidutinio stiprumo vėjas, temperatūra kils iki 16-21 laipsnio šilumos.
1: That was nice of me.
2: I don't care.
1: And thanks for the drinks and the smoke.
2: Oh, no, no problem. Go.

Nikia apyrašą Sorry is Goodbye iš albumo Finian, o daina atlikta kartu su Kate Tempest, su reperė, dainininkė ir poete. Ir Nikia kūrinys tęsia temą pasirinktą šioje laidoje be problemų, o ši tema yra garsiausi viso pasaulio muzikos prodiuseriai ir prodiuserės, kurie dažnai pakeičia įsivaizdavimą apie pirminį muzikantų arba grupės medžiagos skambesį, kartais jį taip pagerina, kad jis nebeatpažįstamas, kartais netgi išties kažkur užkulisėse kalbama, kad prodiuseriams reikėtų skirti daugiau dėmesio, nes būtent nuo jų darbo priklauso galutinis rezultatas ir kartais tas rezultatas pranoksta pradinius muzikantų lūkesčius. O kaip susijęs yra kitas mano pasirinktas prodiuseris su Nikepais, jis prodiusavo naujausią Nikep albumą Finian, tai yra Dan Carey, britų prodiuseris, muzikantas ir leidyklos Speedy Wonderground įkūrėjas, tapęs viena svarbiausių personų, formuojant pastarojo dešimtmečio Londono ir apskritai britų alternatyviosios muzikos skambesį, tarp jo prodiusuotų grupių ir atlikėjų Wet Leg, Squid, Black Country New Road, K Tempest, Falls, Bad for Lashes, Kylie Minogue, Caroline Polachek, Franz Ferdinand, Heartworms, Moorish Idols. Carey ypač svarbus yra naujosios britų postpanko ir eksperimentinio indie bangos istorija. Jis prodiusavo beje pirmosius tris Fountains DC albumus, o su Squid jo partnerystė tęsiasi nuo debiutinio albumo iki trečiojo darbo pasirodžiusio praėjusiais metais Covards. Ne mažiau svarbi ir jo įkurta Speedy Wonderground įrašo studija bei leidikla. Idėja buvo neįprastai paprasta. Grupė per vieną dieną Carey studijoje įrašo singlą, jis greitai sumiksuojamas ir netrukus išleidžiamas. Žodžiu, Speedy, greitai, nepaliekant laiko begaliniam muzikos tobulinimui. Per šią laboratoriją ankstyvojo karjeros laikotarpiu praėjo daugybė jaunų, naujų, talentingų grupių bei atlikėjų. Todėl Carey galima laikyti ne vien prodiuseriu, bet ir savotišku nauju britų alternatyvos talento kuratoriumi. Pastaraisiais metais jo įtaka niekiek nemažėja, jis prodiusavo Wet Leg albumo Moisturizer, Squid'ų darbo Covards, apie kurį aš jau kalbėjau, Heartworms, Glutton for Punishment, nuostabus debiutas, škotų dainų autorius ir atlikėjo Jacobo Elono darbą In Limerence, laimėjusi Škotijoje visus įmanomus muzikinius prizus. Diapazonas labai platus, nuo postpanko ir elektronikos iki itin subtilaus beveik kamerinio folk skambesio. Na, o šiemet, aišku, vienas ryškiausių jo darbų, Nikep albumas Finian. Čia airių trio visiškai į kitą teritoriją persikelia. Susipina hip-hopas su elektronine klubinė muzika, su lo-fi'imi, su synth-punku. Pereikime prie kitos itin svarbios muzikos prodiusavimo asmenybės, tai velsietė Kate Le Bon. Pirmiausia, jį žinoma kaip dainų autorė ir atlikėja, išleidusi ne vieną albumą, patekusi į daugybę geriausių metų albumų sąrašus. Ji alternatyviosios muzikos prodiuserė, kurėja geriausiai žinoma dėl savo pačios kūriamos eksperimentinio art pop ir indie rock muzikos, bet per pastarąjį dešimtmetį tapo itin paklausę prodiuserė. Jį dirbo su Dear Hunter, Wilco, Johnu Grantu, Devendra Benhart, Horse Girl ir Dry Cleaning. Jo stiprybė nenuglūdinti atlikėjai iki standartinio skambesio, padėti jam sukurti keistesnį, erdvesnį ir individualų garsinį pasaulį. Pastaraisiais metais labai įdomus jos ryšys su jaunąja gitarinės muzikos karta užsimezgė. Le Bon prodiusavo Horse Girl, nuostabų albumą Phonetics On and On, kuriame sąmoningai atsisakyta dalies debiutiniams albumams būdingo triukšmingumo, chaoso, pasirinktas minimalistinis, šiek tiek sausokas, bet labai organiškas skambesys. Ji pati yra multiinstrumentalistė, todėl prie albumo kūrimo gali prisidėti tiesiog įgroja gitara, bosinė gitara, klavišiniais, perkusija, gali keisti aranžuotės ar pačią dainos struktūrą. Jos garso dizaine dažnai svarbios pauzės, smulkios detalės, tuščios paliktos erdvės, neįprasti instrumentų tembrai ir sąmoningai paliktas šiurkštumas. Klausomės Dry Cleaning kūrinio Evil Evil Idiot iš Kate Le Bon prodiusuoto albumo Secret Love.

Valandą mes pradėjome Manekin pas į darbų I Don't Know You iš puikaus albumo prieš porą metų išleisto debiutinio šios grupės darbo I Got Heaven ir prie šio albumo labai smarkiai padirbėjo Jonas Congletonas, amerikiečių produceris, garso inžinierius ir muzikantas, kuris jau daugiau nei 20 metus yra vienas svarbiausių indie roko ir alternatyviosios muzikos figūrų, personų, asmenybių. Jo darbų sąraše St. Vincent, Angel Olsen, The War on Drugs, Sleater Kinney, Explosions in the Sky, Always, Sigur Ros, Death Cab for Cutie, Mogwai, praėjusių metų albumas, Shame, The Murder Capital ir daugybė kitų. Congletono darbai dažnai vertinami dėl gebėjimo išsaugoti gyvo atlikimo energiją ir net grubumą, tačiau kartu suteikti įrašui nepaprastai daug detalių. Vienas svarbiausių jo ilgalaikių kūrybinių ryšių yra su St. Vincent. Congletonas dirbo prie tokios albumų kaip Actors, Strange Mercy ir St. Vincent. Už pastarį 2015-aisiais jis kartu su Annie Clark pelnė Grammy už geriausią alternatyviosios muzikos albumą. Kitas ryškus darbas Angel Olsen. Įrašas All Mirrors, šis ilgagrojis virto tokiu kosminiu orkestriniu art pop pasauliu. Congletonas ir pats yra muzikantas, jis buvo eksperimentinio indie post-hardcore kolektyvo The Paper Chase narys, o vėliau įkūrė kitą komandą John Congleton and Nighty Night. Todėl kaip ir Kate Le Bon ar Jamesas Fordas, jis puikiai supranta studijinį darbą ne tik iš žmogaus užpulto, bet ir muzikos kūrėjo bei atlikėjo pozicijos. Kitas produceris įtakingiausių sąraše Gregas Karstinas, amerikietis šalia produsavimo dainų autorius ir multiinstrumentalistas, jo karjera driekiasi nuo alternatyviai roko ir indie iki pačių didžiausių pop muzikos hitų. Jis dirbo su Beck, Foo Fighters, Gorillaz, Adele, Sia, Pink, Halsey, Churches, Maggie Rogers, Liamu Gallagheriu, John Square, Wolf Alice, Thundercat ir daugybė kitų 2017-aisiais ir 18-aisiais. Kerstinas du kartus pailiui pelnė Grammy kaip metų produceris neklasikinės muzikos kategorijoje. O jo muzikinė biografija neįprasta. Kerstinas pradėjo nuo džiazo, studijavo fortepijoną ir pats yra itin universalus instrumentalistas. Jis dažnai ne tik produsuoja, bet ir pats groja klavišiniais, gitara, bosu ar būgnais, dalyvauja savo produsuojamų albumų įrašų sesijose. Vienas svarbiausių jo naujausių darbų Wolf Alice albumas The Clearing, pasirodęs praėjusiais metais, produsavo jis visą ketvirtąjį šios britų grupės albumą ir padėjo šiai grupei pasukti nuo ankstesniojo shoegazo ir alternatyvaus roko skambesio link praėjusio amžiaus 8-ojo dešimtmečio soft roko, glamo, klasikinės pop muzikos su didelių tokių fortepioninių epinių aranžuočių. Ir tai yra geras pavyzdys, kad Kerstinas nėra radio hitų gamintojas, jis su alternatyvia grupe gali iš esmės pakeisti jos garsinę aplinką, atmosferą bei skambesį. Turis ir savo grupę The Bird and the Bee. Jie sudaro kartu su dainininke Inara George. O mes pasiklausysime Wolf Alice dainos Just Two Girls iš naujausio albumo The Clearing ir priminsiu, kad jau poryt Wolf Alice koncertuoja Vilniuje.

Laidoje problemų jau smarkiai įsibėgėjame įtakingiausių prodiuserių temoje. Ir dabar pažintis su pakankamai nauju vardu, kurio kartelę ir kreditus labai aukštai pakėlė Geez albumas Getting Killed, patekęs ne tai kad į 20-ukus, bet į 5-ukus geriausių albumų praėjusiais metais daugelyje pačių svarbiausių muzikos portalų. O klausėmės Fakers darbo If You Wanna Party, Come Over to My House, būtent šios kompanijos debiutinį albumą Kenny Beats arba Kenneth Bloom ir prodiusavo. Ir tai yra prodiuseris, kuris ilgą laiką buvo žinomas tik kaip Kenny Beats, bet nusprendė dabar pereiti prie savo kito vardo, Kenneth Bloom. Trečiasis muzikantas, beje, yra garso inžinierius, pradėjęs kaip hip-hopo beatmakeris, o dabar vienas universaliausių dabartinės alternatyviosios muzikos prodiuserių, jo diskografijoje Vince Staples, Denzel Curry, Rico Nasty, Freddy Gibbs, JPEG Mafia, FK Twigs, Idols, Remy Wolf ir aišku Geez. Jo principas darbo gana paprastas, neprimesti atlikėjui savo Kenny Beats skambesio, studijoje surasti tai, kas geriausiai veikia būtent tam muzikantui prie dabartinės konkrečios jo medžiagos. Blumas pradėjo kaip instrumentalistas savo karjerą, grojo gitarą ir būgnais, vėliau studijavo džiazo gitarą Berklee muzikos koledže, pirmą didesnį pripažinimą pelnė elektroninės muzikos duete Loudpack, bet po kurio laiko pasitraukė iš EDM pasaulio ir grįžo prie hip-hopo. Na ir netrukus, kaip iš dangaus ėmė kristi svarbus projektai, Vince Staples albumas FM, Rico Nasty Anger Management, na ir bendras darbas su Denzel Curry Unlocked. Alternatyviosios muzikos pusėje svarbus lūžis buvo jo darbas su Idols, o dar labiau jo dabartinę kryptį atskleidė Geez, mano jau minėtas albumas Getting Killed. Įvyko ir simbolinis pokytis, apie kurį užsiminiau, Kenny Beats vis dažniau pasivadina savo tikruoju vardu Kenneth Bloom. Na, o rugpjūtį jis išleis savo naują albumą kartu su Denzel Curry, jis pavadintas tiesiog Two ir tęsia prieš 6 metus pasirodžiusio ilgagrojo Unlocked istorijas. Kitas vardas muzikos prodiuserių pasaulyje – Šonas Everetas. Kanadiečių kilmės prodiuseris, garso inžinierius, miksavimo specialistas, šiandien laikomas vienu kūrybiškiausių žmonių alternatyviosios muzikos įrašų studijose. Daug dirbo su Alabama Shakes, Brittany Howard, The War on Drugs, Casey Musgraves, Big Thief, The Killers, SZA, Miley Cyrus, Perfume Genius ir Vampire Weekend. Everetas išskirtinis to, kad studija naudoja beveik kaip atskirą instrumentą, drąsiai deformuoja garsus, eksperimentuoja su mikrofonais, analoginė technika ir skaitmeniniais efektais. Didysis jo proveržis buvo Alabama Shakes albumas Sound on Color, pasirodęs prieš 9 metus, prieš 11 metų. Everetas albumą įrašė ir su miksavimo, o jo darbas prisidėjo prie neįprasto retrosol psichodelikos ir alternatyvaus roko skambesio, buvo pelnyti porą Grammy apdovanojimų šį albumą vėliau. Jis ir toliau dirbo su grupės lyderė Brittany Howard, prisidėjo prie jos abiejų solinių albumų. Everetas ir pelnė 7 Grammy apdovanojimus, tarp jų ir itin prestižinį metų prodiuserio neklasikinės muzikos kategorijoje. Mes pasiklausysime dabar Alabama Shakes, vieno iš naujausių singlų, antrasis singlas iš būsimojo albumo I Must Be Dreaming, daina pavadinta American Dream, na ir aišku, I Must Be Dreaming albumą prodiusuoja tas žmogus, apie kurį mes labai daug dabar kalbėjome, tai yra Šonas Everetas.

Britų žiniasklaida skelbia, kad Rusija steigia slaptas bazes, iš kurių dronai galėtų pasiekti NATO teritoriją. Kaip rašo leidinys The Telegraph, Maskva prie savo sienų su Baltarusija ir Ukraina jau pastatė mažiausiai 10 tokių bazių. Jos esą aprūpintos moderniais dronais kamikadzėmis. Leidinys remiasi palydovinių nuotraukų ir nutekintų dokumentų analizę.

0: analizę. 7 bazes Rusijos kariuomenė SA jau panaudojo atakoms prieš Ukrainą. Analitikai perspėja, kad sparčiai tobulėjanti technologija karo atveju gali būti nukreipta į Europą. Leidinys priduria, jog nėra įrodymų, kad Rusija ruoštųsi tokioms atakoms, tačiau žvalgybos ruošiasi galimoms provokacijoms prieš Lenkiją. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas grasina apšaudyti Omaną, jeigu šis trukdys deryboms dėl Hormūzo sąsiaurio. Taip jis kalbėjo interviu Fox News žurnalistui, Trumpas taip pat paragino Iraną pasiduoti. Tuo metu Iranas šeštadienį pranešė, kad po kelias savaitės trukusių techninių derybų artėja prie bendro susitarimo su Omanu dėl laivybos mechanizmo sudarimo Hormūzo sąsiauryje laivybai reguliuoti. Tai šiandien sakė Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai Esmailis Baegis. Teheranas ragino Ameriką pripažinti pralaimėjimą, grasina padidinti įtampą artimuosiuose rytuose. Kaune veikiantis Juozo Vitkaus inžinierijos batalionas pertvarkytas į pulką. Jo vadu tapęs pulkininkas leitenantas Elvinas Serva teigia, kad batalionas yra organizuotas į didesnį karinį vienetą, didėjant Lietuvos kariuomenės pajėgumams bei siekiant užtikrinti išaugusį inžinierinės paramos poreikį. Dalies savivaldybių tėvai savo vaikams būrelių ieškoti gali jau per centralizuotą priėmimo sistemą. Ji nuo šeštadienio pasiekiama jungiantis iš svetainės mokausi LT. Per šią sistemą vyksta priėmimas į neformaliojo vaikų švietimo lėšomis finansuojamus būrelius. Mokausi Lietuvoje produkto vadovė Aurelija Orlova sako, kad iki šio ryto tokiu būdu gauta apie 500 prašymų. Pasak jos, bendra sistema padės tėvams sutaupyti laiko, o valstybei lėšų. Tikimasi, kad nuo kitų metų ši centralizuota sistema jau apims visas 60 savivaldybių. Lietuvos kariuomenė praneša, kad privaloma pradinė karinė tarnyba pradeda daugiau nei 380 jaunuolių. Jie tarnaus karaliaus Mindaugo husarų batalione. Pasak kariuomenės, beveik visi šauktiniai sprendimą tarnauti 9 mėnesius priėmė savanoriškai. Karaliaus Mindaugo husarų batalionas priklauso sausumos pajėgų pėstininkų brigadai Geležinis Vilkas. Kaune prasideda 7 kartą rengiamas festivalis Kultūra į kiemus. 8 vakarus skirtingose Kauno kiemuose vyks koncertai, filmų peržiūros, kūrybinės dirbtuvės. Renginių ciklo atidarymas šį vakarą vyks Aleksote. Ir apie orus. Naktį vietomis trumpi lietus, galima perkūnija, kai kur formuosis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra laikysis tarp 9-14, pajūryje bus iki 16 laipsnių. Rytoj dieną daug kur lis. Rytiniuose rajonuose vietomis smarkiai, vakaruose bus trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija, pus vidutinio stiprumo vėjas, temperatūra kils iki 16-21 laipsnio šilumos. Šiuo metu Lietuvoje 16 valandų ir 37 minutės.
1: Tavo muzika.

Dar vienas labai svarbus vardas ir įrašas mūsų šios dienos laidos Be problemų temoje. Tema apie garsiausius alternatyviosios muzikos prodiuserius ir tai yra Catherine Marks. Girdėjote kūrinį iš jos prodiusuoto Boy Genius albumo The Record, daina pavadinta Not Strong Enough. Catherine J. Marks, Australijoje gimusi, Londone karjerą, susikūrusi prodiuserė, garso inžinierė ir miksavimo specialistė. Svarbiausios jos albumai su Boy Genius, Wolf Alice, Manchester Orchestra, Falls and Vincent, The Wombats, The Mysteries, Alanis Morissette, P.J. Harvey, Interpol, Rise Against. Įdomu, kad Marks kelias į muziką nebuvo. Tiesus, jį gimė Melbourne, nuo 4 metų mokėsi klasikinio fortepiono, bet universitete baigė architektūros magistrantūrą. Persikėlus į Londoną, jį pradėjo nuo įvairių papildomų darbų įrašų studijose. Vienas svarbiausių ankstyvosios karjeros etapų buvo Falls albumo Holy Fire įrašinėjimas. Čia Marks padirbėjo kaip pagrindinė įrašų garso inžinierė. Nuo tada viskas ir prasidėjo. Vėliau užsimezgė ryšys su Wolf Alice. Marks produsavo jos mini albumą Creature Songs, įskaitant ir garso įkūrinį Morning Lisa Smile, kuris nominuotas buvo Grammy apdovanojimu. Jį pasakoja, kad tuomet Wolf Alice dar buvo jauna grupė, bet nors ji buvo irgi tik pradedanti prodiuserė, bet suprato instinktyviai, kad Morning Lisa Smile yra įrodymas, kad ši grupė turi kažką ypatingo savyje. Didžiulę reikšmę jos karjerai turėjo ir Manchester Orchestra. Marks produsavo ir miksavo albumą Black Mile to the Surface, o vėliau ir toliau bendradarbiavo su šia grupe. Būtent dėl šių darbų jie pastebėjo Julian Baker, Phoebe Bridgers ir Lucy Dacus. Jos ją pasirinko kaip savo projekto Boy Genius albumo The Record producerą ir tai bene garsiausias Marks darbas. The Record laimėjo Grammy kaip geriausias alternatyviosios muzikos albumas, o jos darbo filosofija yra tokia: svarbus pasitikėjimas tarp prodiuserio ir muzikanto. Tai yra svarbiausia. Daug dėmesio Marks skiria pasirengimui prieš įrašus, su grupe išardo dainas į atskiras dalis, analizuoja aranžuotes ir vėl jas iš naujo sudėlioja. Šiek tiek kitokiais įrašinėjimo metodais pasižymi Blake Mills, jis yra kitas mūsų herojus, prodiuseris, dainų autorius, kompozitorius ir išskirtinis amerikiečių gitaristas. Jo darbų sąraše Fiona Apple, Alabama Shakes, Perfume Genius, Laura Marling, Feist, Bobas Dylanas, ta pati Phoebe Bridges, Moses Sumney, Waze Blood, Sky Ferreira. Kartu Milsas turi ir tokią stiprią solinę karjerą, todėl jį galima laikyti vienu ryškiausių muzikanto prodiuserio pavyzdžių. Bene svarbiausias jo darbas – Fiona Apple albumas Fetch the Bolt Cutters, albumas, kuris turi didžiausią reitingą, turbūt sudėjęs visas recenzijas per pastarosius kiek čia 6 metus. Milsas čia buvo ne tik prodiuseris, bet ir vienas svarbiausių Fiona Apple kūrybinių bendradarbių bei muzikantų. Labai svarbus ir ilgalaikis jo ryšys su Perfume Genius. Milsas prodiusavo kelis jo albumus No Shape, Set My Heart on Fire Immediately ir visą vėlesnę Maiko Hadrejaso kūrybą. Hadrejasas ir yra pasirinkęs pseudonimą Perfume Genius. Gali būti jo produkcija ir labai tokia intimi, minimalistiška ir staiga išaukti į sudėtingas orkestrinės, elektroninės ir triukšmingas roko aranžuotes. Ir geriausias, aišku, to pavyzdys yra Perfume Genius. Pasiklausykime kūrinio Clean Heart iš Milso produsuoto Perfume Genius naujausio albumo Glory.

LRT opus. Opus. Šios savaitės LRT opus albumas tiesiogiai susisieja ir su laidos be problemų tema, su įtakingiausiu ir svarbiausiu alternatyviosios muzikos šiuolaikinių prodiuserių tema. Ir šios savaitės LRT opus albumu pasirinktas šiuo metu paklausiausio ir įvairiausio muzikiniais skambesiais muzikos prodiuserio Jameso Elliso Fordo antrasis albumas Lost in Another World. Jis gimė aplinkybėmis, kurios pačios savaime skamba tiesiog neįtikėtinai. 2024 metų pabaigoje ilgamečiam Arctic Monkeys, Depeche Mode, Fontaine's DC ir daugelio kitų atlikėjų prodiuseriai buvo diagnozuota ūminė mieloidinė leukemija. Ir didžiąją praėjusių metų dalį jis praleido Londono St. Bartholomew ligoninėje. Antrojo chemoterapijos kurso metu, vos atgavęs šiek tiek jėgų, Fordas paprašė žmonos į palatą atvežti kompiuterį, mikrofoną, gitarą, sintezatorius ir mažą sulankstomą stalą. Muzika akivaizdžiai padėjo jam atsitiesti, todėl gydytojai ir slaugytojai tą kūrybą skatino. Net priprato atlikti procedūras tuo metu, kai Fordas programavimo ritmus sudarinėjo ar įrašinėjo vokalą. Per kiek daugiau nei 2 savaitės gimė praktiškai visas albumas Lost in Another World. Vėliau sekė dar 2 chemoterapijos kursai, kamieninių ląstelių transplantacija, 3 komplikacijos dėl sepsio ir intensyviosios terapijos skyrius. Dabar muzikantas jau gydomas savo namuose. Tačiau stebino tai, kad albumas išties nėra persmelktas niūriais atspalviais. Fordas mirties baimės, skausmo, ligos ir atsiskyrimo patirtį pavertė šviesių, melodingų elektroninių art pop darbų. Muzikinė prasme tai labai atpažįstamas. Fordas, švelnus analoginiai sintezatoriai, arpedžio, daugiasluoksniai vokalai, praėjusio amžiaus 8 ir 9 dešimtmečio synth-pop atgarsiai, tačiau šalia viso to atsiranda ir 6-ojo, 5-ojo dešimtmečio duop arba atsiranda 21-ojo amžiaus acid techno. Kritikai skambesyje girdi Brian Eno, o pats albumo pavadinimas tarsi apibūdino būseną, kurioje Fordas gyveno tuo metu. Tarp ligoninės realybės ar savotiško paralelinio muzikinio pasaulio. Dainuose vis dėlto ligoninė prasiskverbė į tą pasaulį, yra eilučių apie pilką ir baltą palatą, kuri prieš pastatoma svajonė apie žalią ir mėlyną planetą. Yra kūriniai, kuriuose girdime ligos ir medicinos aparatūros tikrovės atgarsius, yra ten įvairių aplinkos garsų. Kitose dainose Fordas tiesiogiai kreipiasi į žmoną ir sūną, apmastydamas ne tik galima mirti, bet ir tai, kiek daug kasdienybės akimirko anksčiau buvo priimamos kaip savaime suprantamos, gyvenimas yra trapus, pasakė Jamesas Fordas, kalbėdamas praėjusią savaitę su portalu The Guardian, ir man įsiminė labai jo žodžiai, kad vienu metu supratau, jog yra šioks toks palengvėjimas mano toje visoje situacijoje, taip man būtų gaila palikti šį pasaulį savo artimiausių žmonių, tai tiesiog draskė mano širdį, bet žinau, kad išties nuveikiu nemažai gerų dalykų. Pasiklausykime kūrinio iš šio albumo, kuris pasirinktas su šios savaitės LRT opus albumu, James Ellis Ford ir kompozicija Parallel Dimension.

0: Kas šiandien ant scenos?
1: Na ir laikas smagiai, kasdieniai, šiokiadienių rubrikėlai, kas šiandien ant scenos. Po labai intensyvaus žolinių savaitgalio šiandien didžiųjų koncertų nėra labai daug, tokia tarsi tyla prieš Nico Cave ir Wolf Alice koncertus, bet yra tikrai keli dėmesio verti renginiai. Vilniuje renginys pavadintas Miškas Ošia, Jazz Life and Sheep Got Waxed, nuo 8 valandos Downtown Forest. Visa tai įvyks. Paupyje vienam vakarui susitinka du gana retai koncertuojantis kolektyvai Jazz Life ir Sheep Got Waxed. Organizatoriai patys visą tai pristato kaip du džiazo ir ne visai kolektyvus. Labai taiklu. Sheep Got Waxed vilniečių trijo labai laisvai maišantis džiazą su noizu, elektronika, eksperimentiniu roku ir improvizacijomis. Jazz Life, jaunosios bangos, Lietuvos alternatyvaus džiazo ir improvizacinės muzikos grupė, garsėjanti laisvų stiliumi ir eksperimentais. Kaune jau žiniuose nekartą skelbėme, bet dar kartą priminsime, pirmadienį

Šiandien prasideda renginių ciklas Kultūra į kiemus. Jau 7 kartą subursiantis kaimynus, miesto svečius ir profesionalius kūrėjus Kauno daugiabučių kiemuose. Šiemet 10 miestų mikrorajono vyks daugiau nei 20 nemokamų veiklų ir pasirodymų, nuo gyvos muzikos koncertų, cirko ir teatro spektaklių, kino seansų po atviro dangumi, iki staigmenų, kurias ruošia patys kiemų šeimininkai. Taip praneša festivalį organizuojantis Kauno menininkų namai. Na ir šį tradiciją tapusi renginių ciklą atidarys į Europos prospektą Aleksote atvykstantį atlikėją Rūta Mur. Nuo 19 valandos jos muzikinis pasirodymas, jį jau yra dalyvavusi Kultūra į kiemus festivalyje karantino metu. Jos koncerto Karmėlavos daugiabučių kiemo gyventojai klausėsi tiesiog balkonuose ar atsidarė langus. Per 8 rugpjūčio vakarus Kultūra į kiemus aplankys beveik kiekvieną Kauno kampelį, kur vietos gyventojų ir svečių lauks profesionalus atlikėjų pasirodymai. Žaliakalnyje skambės Lotynų Amerikos folklorą ir šiuolaikinę muziką jungianti Flavijos Huarači bei Aurelijaus Užameckio kūryba. Šančiuose Pijus opera ir Arkadijus Gotesmanas atliks poetinį perkusinį veiksmą ir vyksmą Pagava, o Karaliaus Mindaugo prospekte šiuolaikinio ir gatvės šokio duetas Always There But Elsewhere kvies permastyti artumą skaitmeniniame amžiuje. Viskas startuoja šiandien. Šiandien vakare taip pat Vilniuje dainykloje estrada jau 99-asis. Atvirosios improvizacijos vakaras Open Jam, laisvo formato gyvos muzikos susitikimas, kuriame muzikantai lipa į sceną. Be griežtai paruoštos programos, džemina, improvizuoja, muzika gimsta vietoje, čia ir dabar todėl galima išgirsti funko, džiazo, solo, roko ir kitų stilių improvizacijų, pradžia 19 valandą. Na ir lofte vyks Reggae Sound System vakaras, dominuos Jamaikos Sound System tradicijos įkvėpta atmosfera, žemi dažniai, perkusija ir puikios vasariškos nuotaikos. O mes klausomės Rūtos Mur dainos, kūnas nesugrįž.

0: Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas traukiasi iš pareigų, tai praneša vidaus reikalų ministras. Pasak Martino Katelino, pasieniečių vadu turi pasitikėti tiek politikai, tiek visuomenė. Jis taip pat sako, kad Rustamas Liubajevas sprendimą trauktis priėmė nenorėdamas pakenkti tarnybos reputacijai. Vadas palieka pareigas teisėsaugai tiriant Liepos pabaigoje Lazdijų rajone įvykusį incidentą. Kapčiamiesčio užkardos teritorijoje užfiksavus po valstybės sieną kasamą tunelį, keturi pasieniečiai surengė pasalą. Kelis migrantus pasieniečiai sulaikė ir uždėjo jiems antrankius, tačiau per sulaikymą maždaug 20 užsieniečių užpuolė pareigūnus. Liubajevas sulaukė Katelino kritikos, nes jis ir visuomenė nebuvo iškart informuoti apie užpuolimą. Lietuvos geležinkeliai praneša, kad šiandien Radviliškyje nuo bėgių nuriedėjo 3 tušti krovininiai vagonai. Bendrovės teigimu techninis incidentas geležinkelio stotyje įvyko apie 2 valandą ryto, kos traukinių eismui neturėjo. Šiuo metu šalinami padariniai bei mėginama nustatyti įvykio aplinkybės. Tai 3. LTG krovininių traukinių incidentas per kelis mėnesius. Gegužę Gudžiūnuose Kėdainių rajone avarija lėmė techninis defektas, o tą patį mėnesį Jiesioje Kauno rajone budėtojo veiksmai. Tuo metu šiandien ryte sutriko kontaktinis tinklas, todėl galėjo vėluoti 13 keleivinių traukinių. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė žada sugriežtinti specialių QR kodų reikalingų darbui su vaikais tikrinimą tarp kunigų. Taip įteigia, kad teisėsauga paskelbė apie 2 kunigams pareikštus kaltinimus dėl seksualinio pobūdžio nusikaltimų nepilnamečiams. Pagal beveik porą metų galiojančią tvarką su vaikais, norintys dirbti žmonės privalo turėti specialų kodą, patvirtinantį, jog nėra teisti už sunkius ir seksualinio pobūdžio nusikaltimus. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas grasina apšaudyti Omaną, jeigu šis trukdys deryboms dėl Hormūzo sąsiaurio. Taip jis kalbėjo interviu Fox News žurnalistui. Trumpas taip pat paragino Iraną pasiduoti. Tuo metu Iranas šeštadienį pranešė, kad po kelias savaitės trukusių techninių derybų artėja prie bendro susitarimo su Omanu dėl laivybos mechanizmo sudarimo Hormūzo sąsiaurioje laivybai reguliuoti. Tai šiandien sakė Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai Esmailis Baegis. Teheranas ragino Ameriką pripažinti pralaimėjimą, grasina padidinti įtampą artimuosiuose rytuose. Prasideda 2 kartą rengiama akcija Dronatronas. Per ją bus renkami pinigai skirti Lietuvos ir Ukrainos dangui apsaugoti, pasak organizacijos Blue Yellow, kadangi pagrindinį karą kariauja Ukraina, o Lietuva turi ruoštis. Ir iš jos mokytis, kas 5 paukotas euras bus skirtas Lietuvos Šaulių sąjungos dronų komandų poreikiams. Šaulių sąjungos vadas Linas Idzelis sako, kad yra suburtas antidroninės komandos, tačiau perimamųjų dronų reikalingų numušant dronus jos neturi. Pasakė, Ukrainoje apie 40% didžiųjų rusiškų dronų yra numušami naudojant perimamosius dronus. Akcija Dronatronas truks 2 mėnesius. Skirti 5 eurus galima trumpuoju numeriu 1482, 10 eurų numeriu 1499. Didesnę sumą pervesti galima apsilankius svetainėje blueyellow.lt. Ir apie orus, naktį vietomis trumpi lietus, galima perkūnija, kai kur formuosis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra laikysis tarp 9-14, pajūryje bus iki 16 laipsnių. Rytoj dieną daug kur lis, rytiniuose rajonuose vietomis smarkiai, vakaruose bus trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija, pus vidutinio stiprumo vėjas, temperatūra kils iki 16-21 laipsnių šilumos.
1: Jūs klausotės LRT opus.

0: nori niekam neatsakyti, kad laukiasi? Pasidalink savo nerimu su mumis. Čia būsi priimta, suprasta ir palaikyta.
1: Daugiau informacijos krizinio neštumo centras.lt. Projektą remia Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
2: Skanorama vasara. Europos kino atostogos 13 Lietuvos miestų. Birželio 11, rugpjūčio 27 dienomis. Visas tavo festivalis mobiliojoje programėlėje. Informacinis partneris LRT.
3: Virtuolis, išpuvelis, ką tu čia? Guli sau ir dar patenkintas.
4: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. miškobank.lt.
5: Lietuvos kinematografininkų sąjunga pristato 18 tarptautinį kino festivalį Baltijos banga. Rugpjūčio 19-23 dienomis Nidoje. Programoje dokumentiniai animaciniai vaidybiniai filmai. Animacijos dirbtuvės vaikams. Sąjungos veiklą finansuoja Lietuvos kultūros

Tikras muzikos prodiuseriui Heaven buvo šis laidos skirelis, ši laidos tema, laidos be problemų tema, kurią mes išplėtojame per visas šias tris valandas, na ir visą šį Heaven arba Rojų mes užbaigsime trinktelėdami durimis lietuviškai, kaipgi čia tas prodiuserių sąrašas be prodiuserių lietuvių. Ir girdėjote ką tik kūrinį dueto Adas ir Blesh Heaven. Iš albumo One is the producer, the other is the speaker ir šio albumo vienas iš producerių, vienas iš kūrėjų. Tiksliau, šio albumo produceris buvo vienintelis, kitas buvo dainininkas. Mums taip ir sako šio albumo pavadinimas. One is the producer, the other is the speaker. Prie šio albumo, kai produceris pasidarbavo Adas Gecevičius, Gecevičius žinomas iš darbų su Alina Orlova, jis yra ir grupės Vilniaus Energija narys, jis yra ir grupės Sheep God Vext narys, jis užsiima ir puikia solinę kūrybą, turime ir jo albumų, ir jo kūrinių. Na, o šis albumas šiaip vertas, manau, kad išskirtinio dėmesio, Adas ir Bles įrašė šį albumą praėjusiais metais, išleido šių metų sausio mėnesį ir šalia jo, šalia Ado Gecevičiaus prie albumo darbavos ir balsą jo girdėjote reperis bei spoken word atlikėjas Bless arba Enio Barleson iš Nyderlandų jis yra. Šiame projekte 15 kūrinių, o visas projektas gimė maždaug per 4 metus trukusias įrašų sesijas Vilniuje. Dar vienas lietuvis produceris, be jokios abejonės, be galo vertas jūsų dėmesio, Ernestas Kaušylas, man jis labiausiai

Labiausiai patinka kaip savo projekto autorius Broken Court. Jo projektas, mano ausimis, yra pats stipriausias. Ir mano ausimis pats stipriausias yra Broken Court naujausias albumas Lima Echo Crack. Klausysimės kūrinio iš šio albumo Tomorrow Knows. Tai yra multi-instrumentalisto Ernesto Kaušilo projektas, ilgą laiką balansavęs tarp elektronikos, post-roko, ambiento ir trip-hopo, tačiau naujajame albume Lima Echo Crack, kuris pasirodė Liepos pradžioje, Kaušilas pasuko į gitarinę, psichodelinę ir krautroko teritoriją. Pats albumas susideda iš 8 kūrinių, o Bandcamp'as recenzavo šį albumą kaip vieną verčiausių būtent tos savaitės, Liepos 6 savaitės darbų, kaip recenzavo kaip scrappy, kraut, psichodelinio pop skambesio albumą ir parašė labai vaizdingai, tarsi Broken Court sukurtų mogvai muziką šokių aikštelį pritaikytą, bet tai yra žymiai purvinesnė, gyvesnė roko formulė visam tam pritaikytam, labai įdomios mintis, na ir aišku, didžiulis džiaugsmas mums melomanams, kai lietuviai muzikos kūrėjai ir prodiuseriai patenka į tokių portalų platformų kaip Bandcamp pirmosios puslapius ir dar rekomenduoja lietuvių albumus tokie portalai kaip geriausius ne tik savaičių, bet ir mėnesių ir metų darbus. Ir tai dar beje ne viskas mūsų prodiuserių sąraše. Po Broken Court įrašo jūsų laukia Charlie XCX daina Camera iš jos naujausio albumo Music Fashion Film. Ir šį albumą prodiusavo A.G. Cook, jaunosios kartos prodiuseris, dirbęs prie jos kultinio albumo Brat, prie albumo Music Fashion Film ir pakeitęs elektroninės pop muzikos skambesį. Kas toliau? LRT Opus programoje nuo 18 valandos vakarų musonas, o nuo 19 valandos ir mūsų be problemų temos vienas iš gerojų, Adas Gecevičius ir jo laida Adaptacija. O aš, Aivaras Dočkus, su jumis atsisveikinu iki rytojų, susiklausysime muzikinėme intelektiniame žaidime Skambantis protai. Iki.

7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT. Skirtingi požiūriai ir kasdienės istorijos iš Lietuvos ir pasaulio. Jas pasakojame mūsų visų balsais. Naujas LRT sezonas nuo rugpjūčio 31 dienos.

0: Kingston. And my selector in my crown number one.
1: Це ЛРТ Опус.

Labą vakarą, LRT opus klausytojai, su jumis, kaip ir kiekvieną pirmadienį vasaros, radio laida Adaptacija ir aš jos vedėjas Adas Gecevičius. Taigi, ką tik skambėjo jums Harness of a Silver Spoon iš nuostabaus kompozitoriaus Murex ir toliau pasiklausysime labai faino kompozitoriaus Sven Weisman ir jo minimal techno, galima sakyti, kūrybos pavadinimu Monistic. Tai likite šią valandą kartu, aš labai daug nešnekėsiu šią valandą, nes manau labai tokia atmosferinė laukia jūsų muzika ir tikrai linkiu jums gero valandžiuko su LRT opusu su adaptacija.

Taigi, primenu, kad klausotės LRT Opus ir radio laidos adaptacija ir ką tik girdėjome nuostabiai vintažinį kūrinį Shiny Tune iš Patrick Holland ir toliau jau mes suparuošęs irgi nemažiau hipnotizuojantį bituką, ritmuką iš Arms and Sleepers pavadinimu Aftersun. Tai likite likusį pusvalandį kartu su LRT Opus ir adaptacija. Ir išgirsite tikrai įdomios muzikos pažadų. Adaptacija.

Na kągi, laidelė priartėjo prie pabaigos ir ką tik klausėmės kūrinio Sea Star iš Bambi Nodge ir Mikey Enright. Toliau noriu jūs palikti su Frankfurto Undergroundu ir tai yra labai fainas kolektyvas duetas Not Even Noticed ir jų kūrinys Murano. Tai noriu padėkoti visiems, kad klausotės adaptacijos, kad klausotės LRT Opus, kad siunčiat žinutes ir komentarus, tai labai jums ačiū, tikrai atsinešiu daug įdomios dar muzikos. Ir noriu priminti, kad jeigu nespėt gyvai paklausyti, tai pasiklausykite LRT radiotekoje visų radio laidų ir noriu palinkėti jums gražios likusios vasaros ir dar pasimatysim ateinantį pirmadienį nuo 7. Tai su jumis buvau aš, Adas Gecevičius ir radio laida adaptacija LRT Opus ir linkiu jums gražaus vakaro. Iki! Адаптация.

LRT Opus. Opus. Viena kryptimi.

Eat.

Просто.

0: LRT Opus. Opus.
1: Vakaro.

Shop.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

5 p.m. Central Time.

Naktis su LRT Opus.

Tá bom. Música.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.